0: så lyder det kanskje ljøver og i ørene av sommeren, til året kulturer, altså mentan. Hette at kultivera, eller at få okkurt å vekse, eller grekva. Det altså opprunda mersingen. Det kommer til latinska kultura, mersingen av dyrka. Og skulle vi ikke lykke som lysa hette bedre, så kunne vi si at det motsatte året til natura, eller natura, av latin. Og i opprunnelig nok mer ikke føying. Natura er altså det vi fødde, men kultura er det vi enn høver lærst, eller som er tidlærst, som man sier. Etter vi kan si naturfolk og kulturfolk. Og dette store låpet i menneskene til mannattene er nok just her, og vi vil velge få til det som vi det kallar menta, eller kultur. Til at menneskene sett seg nyer, fær fastna bostad, og her er vi eisne som det ikke vil til, fær tøy at liva. Det er nok her at vi finner sammenhengen. Menneskene renner ikke langer at han avføy inn, kan vi sige, men sette seg nyer, får fastna bostad, og her er vi oppstender menta, kultura. Det får oss vi at kultivera, dyrka. Vi kjenner eisne til at kultivera, for at dømes ta granskarer av starvstoven, kultivera at noen bakterier få ting å vekse. Alt er avhørst at kanna opprunnen til imso årene hadde jeg. Vi kunne skifte evne et lydesynter til jeg svarer at i heimnen er mange tungemal. Og hette vi imso talemalen er avhørst og i sjolven ser, og den er så djupt i noe her, så kan vi si at Bibelen eisne hever etter vi. Det var søvn om Babelstårn i at Herren blanda i tungemalene. Hette var som en revsing til menneskene våre og homo vi.
1: Hvordan mal må nå være i heimenan Bøydman til?
0: Det var nok leslig mitt at en 3000 mal i heimenan. Jeg har ikke Kanada så gjøtla, men det har vi lyst meg til. Og om det er tølende halta, det er ikke å si at vi sier eisne vi først at tungemal dodja. Jeg skal ikke si 18 dagen, men det tar vi til oss om, at det er flere tungmål dødger ut, som jeg sier. Men sier vi at 20 milliarder folk i hjemme nå, og i forrige vi 55,000, så det en medlemmer lydelig part av hemsens utbyggende som tar seg først. Først et lydelig mål. Vi kan si at det en minnelod.
1: Til å nevne tungemål som dødja kanskje og et kvendt, men vet man om nødt mål øsne kommer?
0: Jeg skal ikke passe an at det er et kvendt, men det er nok her om livet er det. Om det kommer nødt tungemål, det er ikke så greier i vår, men etter greit, det er ødeleggeste målene som er uvanta, kan man si. Som kanskje ikke dødja ut, men som må være varvet, og tenker vi til førespæra som er døme, så bakker vi til 100 år, så er Førre er jo at trådene til å føre for skjøt, og malfrøyengar spotte jo at om 20 år så er først til meg. Det kom heldigvis en event ut av i Aksjandro, halvfjørsten og forsten, og er førengar liksom vakna av jo. Og tog annars innom bæk, kunne si, og bjerga av førerska malen, så først kunne vi haft til lagnene eisne, kunne si.
1: Men hver fyrir teg er missa seg ut mal, at hosa?
0: Ja, teg er ofta teg at det er en minnelote og en større meldre, kan vi si. En så først er det her, vi ligger jo ikke så fjerst langt fra omheimen, og vi kjenner alltid at engst tråkker seg noen, og det er nok her vi er, det er kanskje ikke engst alle sammen, men det er større mål som tråkker seg noen, og gjør det av det smarre målene, kan vi si. Just det først, kan vi si, så er vi tidligere så heppen at vi tar det som båtsjen en ferien først, kallet for malskildskaper. Altså, akkurat mal i at vi malene i nordensk og grannlandene. Altså, Osland, Danmark og Norge og Sverige. Og det mest er så at lykskaper i middel malene. Det vil si at disse malene lykker så mye som jeg vet, lettelig kunne samskifte og er vi sammen når det er så skylder vi noen annen og som vi kanskje bare veien eller i forveien kanskje. Og det lager jeg til at det er øyelig ofte å ha sagt at føringer har malt øyre. tog det var så lagt jo kunne at tosa eller skilja dansk eller norsk, kanskje svensk og kanskje utslengs eisne. Og nå sier jeg, vi vilja at lagt hever ver at skilja granna tjore akkara. Jeg halte at dette jeg synder vi at færa, eller er vujtjande. Og dette hever faktisk vi står og avvarskana og enskana gjerra. At føringar, eller føringsbød, hørte og låse nek dangst og norsk fyr, ta gav lagt det ekong til okkar grannamal. Føringar lort av nek til norsk utarpe, og altså vi bare var smal, drønns jo så, låse vi andre and og sølvpil og det var stor der at mannen der kom og nødt blod kom, og det var dansk.
1: Alt var dansk.
0: Alt var dansk. Hetta gav sjón der latte ergang til inn í dangst og norst og ganska svengst eisn og heys í na fyrir mun kom sjá. Men hetta haldi við kun sjá við der er við jant. Við kunnu ganska lukka taka ta church sum er við jant dysn her. Asi í na skúla gott, asi skúla við hava dangst og er nei út der við læra til eyu pensum er man hev nekra syra og grannamalen tjókum. Og her vil si at er det fire måneder i antar er det. Til at jeg vil lette jeg gongt til okker grannemal om vi tar dansk ganske som vi tar det, og esten ganske ganske ganske syr vi norsk og svensk og så videre. Det gjør ikke verre, kan vi si. Men det gjør ikke verre fire av det. Men i det halde det er så her, at her som forelegg en tja unkon forelegg er bojkjent. I det er det så her at engst tråkar at det er borstor, det som blev svitt hade som smått range av loss dangst och så danska tekniker mer och kan det vara. Jag tror något bättre än det för sekund men hit ger oss några förlagar.
1: Men nämnde att allt var och dansk kunde vi finka oss när partner blev i den jocken och hurna vi mittenbilden.
0: Det gör det. Det är bättre. Ja, helt säkert. Men och det är så att partner blev har haft erbjudanden. Det kommer nästan ut där stad väck till en gammal plats. Som hever hår undan. Jeg synes det her togene som vi har haft sørste årene her, da tilgjelte jeg tids som jeg iver, og bød kanskje til det som jeg har hørt når jeg fyrer at bød kanskje ikke leser som jeg langer som det gjør det fyr. Men det enske hever oss å tråkke seg innå, og tråkke alt det til bostor, og jeg er nesten ene rådende idé at jeg bød når vi sier at det kommer til bød og ung, og tar vi tos om bøtten, så halte jeg bøtten og blø og alt det der, så halte jeg tilgjelds, bøl og annet, alt er og ensk. Og jeg halte jeg sånn som er dømmet, hvis det viser en film for bøtten om det, så har man kanskje vidt vaksne, og går ikke råkere alt, så vi tar hodet at sette danske tal, ja, og skilder bedre. Men her er bøtten slett. Det vil jeg ha enske tal, ja, filmen. Og det er det är 100%. Det är allt samt om. Så det är ett greit tecken om att dangst och annat är vujtjande och det önskar hevde givet.
1: Lägg du märke till detta långt och ta ut dig komma och i första flock?
0: Ja, det är alla vägen jag skulle ha. Att vi tar vi nöjde för att önskar hevde tråkast sig sådana grund av att det som bötterna skulle säga fåast vi, det är att önskar. Och vi kan säga att som det var nevnt før, at det finnes eisen til bøtten som samskift av ensk, svinnemiddel. Så det er til her vi det videre.
1: Hvordan er det at undervisa i ensk, og da nærmengene lukker vel engst som læreren etter hånden?
0: Som det gjør nok, men jeg vil si at det var bedre enn vi gjør det da vi forskjellet. Vi blir nok ved å lære noen hodtøk som er selvsagt til bøtten under det. Jeg minns det for først før lærte engst, så var det jo man lærte det var det ikke. Hvordan bor eiter, og hvordan skudger eiter, og hvordan himmelen og alt eiter og alt det der. Så det er ikke her det er det, og det er man bare ikke ut av det, til her man er. Så at det enske hever veldig at tråk har hatt her borster, og vi kan så si alltid at gotten inntil grannamalen her vi er vår hakre, det er alt vi kan si.
1: Føler du at undervisningen og i danskene, eller skandinaviskene, fedler nærmengen og tinkere?
0: Ja, jeg har gjort det. Og vi halte vi kunne si at vi halte eisne at skola myndelager heva asana til Alexander at dangst i det skulle si ikkje er okkar lasta mal eller andre mal til engst og dangst er så tidsi iver som et sya mal kan man si og det halde jeg ikke undervisningen i skolen, det er noe som spekler at det så just er.
1: Og det harmelig, eller det bare en gang til vi må gå til akka?
0: Ja, det er nok et kjærk som vi kommer ha alle tøyene, at det er altså, hvordan vi elsker annet du har angst, altså, men her er en, ta et tænd og gjør en godt inn i å ha grannamal, jeg vet her var gusje av syndra danskon, så jeg sa vi den jo kanskje, skulle si stinn, eller gusje ikke hadde som er fremmedamal, sånn det lukker vi av bløyva. Det er ganske spettel alltid. Her færre nekker forelager for skjøt til sånn at mye mye ting, skal standa for mye råkning, tror jeg at man kan jo, altså mye lett, som du sier nu, at vi skulle framhalde det her var jansvett av dangst og forelager, kanskje, det er ikke her gjør det. Men heldur hugsa om þessi forelagarna som færre for skjøt om vi om vi gjør et eller annet fyrir at vi varvæta tar det er forelagarna som vi har vi har doa dangst og norsk og svengst, partus uslengst. Som etter, og heva det som pensum og uskulda.
1: Og enn færa okkar unko tegna kvot til damaskar a lesa.
0: Det er her det er, og nemmengar det heva virkelig trobleikar vi danskun, altså, jeg heldig tåra sida, det sida dem nokk, altså, det heva ikke, jeg heva ikke forhold til dangst, altså, det heva det ikke. Nekka som vi ganske hatt vi tusk og fyrir lakrona, det er her det er. Dangst det kom her ut nu, ja. Og som sagt, det halde jeg sint spett til at her færre nekker forelager og gått inn til grannemalene, som det kanskje få av bruk for, som du sier, hvis det færre til dem jeg skal lese. Ta med gått inn noen akkar.
1: Ja, du har også valgt at Tåsa og Sintur om føre som sagt noen mal, Daffin.
0: Ja, nå skjøter jeg øvnig at Sintur, vi færre eller løte å minne av at et kjenne vi føreska malen, det er just det at det er et sagt ordet mal. Så det er ikke så ordentlig bort urdu, men bare løte å minne av det. Så det er sånn at navnordene trever ofte nytt i ruselig mat. Og ofte er det sånn at det er ikke nøy til å gjøre det, vi til kun tenker dere døme. Tenk at døme som løs, politiet kanner malen. Eller, politiet gjør en kanning av malen. Hetta mest det samme, men kannar, sagt Nore, blir hørt av navnår, kanning. Det er sånn at politiet kannar male, enkelt, sagt Nore. Politiet gjør en av kanning av malen. Det er her vi vet, her kommer blant oi, eller her kommer det vi navnår og sagt Nore. Og det mest det samme, men hetta gjør ikke male bedre, det er tinkere og ganske åleiva tungt. Anna døme tenkning som tenker her. Skåt opp av velja formann. Oppskåt om vel av formann. Jeg velja, blod til vel. Det vil si, jeg velja, sagt Nore, ta blod til navnet vel. Altså, skåt opp av velja formann. Oppskåt om vel av formann. Det blir kanskje mer knorslutt, da vi ikke nøyde denne sagt Nore formen. Så at vi kan si, først det sagt Nore mal, og det er kanskje nøyet å minne av det vi i middelbyen.
1: Og Anna av her som rattar i en hit?
0: Nei, det er bare det at dette vi har sagt årene kanskje er lettere og rattar på akkurat måte enklere. Hitt er en sånn ånøy og omformulering av det at man gjør sagt årene til en navn år. Jeg velger blod til vel, så gjør jeg. Det er en sånn døm jo med at ofte kommer under ånøy og år inn, altså det er en kløype ofte. Et litt døme, at fremje et rån, i stedet for at er rena. At fremje et rån, kan virke om man bare funnet eller har tøyer litt, i stedet kan man bare for å si at er rena. Det er enkelt, og det er ikke om, kan man si. Ja.
1: Og høyre du bæge på kvart?
0: Man høyre bæge, og til tøyer er det da tar folk røyne at Haldi ég þetta til raunin að kannski að skrifa sindur mæra hafðlögt, svo fer þetta yfir hinnformin að ég fremja og eftir og hann til bjór onægjótt og tungt til reyna, svo enkult eftir það. Klaupa som er þeir við nøtt, þeir er jo, en klaupa er smarri steinar som við nøtt að hafa við lega grótgarar og þeir er neyjur, men málslega, svo er klaupi ofta nøtt om eit onægjótt, tenkja, svo eit onægjótt år. Så jeg tror vi er fremme i råden, er igjen. Det er enfalt.
1: Ja, og hvordan er vi opprørende noen til år?
0: Ja, jeg halte ofte at det øyla stått litt, eller avhåverst, at hos som opprunnen tar vi til, har vi året å gjøre. Jeg vet ikke om jeg halte det her, men det kan ikke være stått litt avhåverst. Jeg vet ikke om jeg gjør seg ferdig rundt det, men ofte er det en fragreng, eller også en kjølsvagt fragreng, kan du si, tar vi året å gjøre. Og dette kunne kanskje vi avhåverst, det har vi jo i okkurat kommende søndagene, jeg takker året, og vi takker det mest kjær kvelden kommer deg, og så videre. Men det, kommer vi til å begynne, kanskje vi ikke nær i at kjølt året noen år, eller året av dansk. Jeg har en bok som jeg fikk for mange år siden, og som jeg ångte kjær jo etter sånt, han kallet det året med historie, under utgjørende av politikkens forlag, og under utgjørende Einfors, og etter utgjørende 45. Og hans bok vil med mange andre år skrive om kjølt året år. Og jeg skal helst dittet den lega, bare takke sin borsjur, det som vi har sagt. Felags germansk opprunnen til år er helst være vurda, W-O-R-E-D-A. Og hever år så finnes jeg imisk sni og imisk germansk mal. Og stort litt er at agotiskun var det vaurt, W-A-U-R-D, men A-U uttales som Å, så her blir det Word. Og av gamle enskene, og det som var nevnt alt nedertukst, her blir det Word, W-O-R-D, just som av nødtumanns enskene. Og av alt har tyskene, var formeren Word, altså W-O-R-T, just som av nødtumanns tyskene. Og i nordenske malene, her blev det her vorda, W-O-R-E-D-A, til O-R-E-D, av østlænskun og føreskun, og O-R-D, eller ord, av danskun, og norskun og svenskun. Av gamle danskun kallast det for ORT, O-R-T-H. Og i norrænske formelen kvarv W og i byrjan årene, og dette var en naturlig gangt, framfor kjoljån i Å og O, og i de norrænske malen. Så at hette liksom vi har gongt inn kjøsene i årene om år som kom bort jord til germanska og har liksom ment seg, men har ikke brøtt seg så øyelig når vi ser mange, mange årene som vi kan si. Vi gleder rundt av, jeg sier at en tøtninger av selv årene om år jo eisen er den bibelske tøtningeren, altså året, kristne bådskaperen, som jeg og jeg kanskje ber året, eller ber heite år, oftast i bondeforme, året, de skriver i år, tar vi oftast vårt til bibelskan tekst.
1: Vi norska så smått enda noen kvarljon færs har vi da rundt det er vi.
0: Ja, jeg halte bare et stålaka vi kunne tro i okra tog som har tjekast om Moslia, og i imensom forumon, kan man sija, ja, sosiale midlen kanskje, som vi nevnte i begynne, vi nevnte til at vi har ymsa balkar av de sosiale midlene her føreska malet er evne som sannast ved rom. Og det er jo sér av jævligt, eller positivt, og folk tjekkast, og det er helt tydelig at det er ikke ui, og er snitt gau i malet. Og med andre er balkar av Facebook og nevnest for rettstaving til den ene balkaren, og er balkar i reisene. Og det kan si at vi bytler oss kanskje inn at dette ser først, og til det grunden du helst vil få ting som er, som helt. Men jeg har vært lovist mest til at flere stykker tjekkbalkar er jo herdianer vil gjøre sutt måma. En er til dømes troet til ord og ventinger. Her er eisne nek avhåverst, altså ja. Og eisne øyne står avhåver for måma med den andre. Nå, at du lønne. Jeg som hever tjekk evne i Anker Baltje og sosiale medlem nå her i sommer, til dette vi at etterspurte, eller spurte. Det er så at som vi er for å bruke det her vi at etterspyrje, eller han etterspurte. Jeg halte ikke at det er en åring som vi har brukt av føreskån, gus ikke nekv. Og vi må kjøre her og tjekke om tøy møte eisne at spyrje er noe mye, eller han kan spyrje etter, stedet vi etterspyrje. Men så må vi eisne i Krubald Krossen si at det er så at språten sier til det danske efterspørget, spyrje etter, etla etterspyrje. Så her slipper jeg ikke å stedet å si at etterspyrje er skreft, men jeg hadde jo i hevimalt å si spyrja, eller spyrja etter. Det er fettelig bedre enn det føreska etter munn tidsja, men det er just bare min møtting.
1: Har man også en vaksen folk bruker det?
0: Nei, det er ikke nekt brukt, men det er mer brukt nå enn det har vært, og til nok tid kommer vi opp i kjærkjen, næsne, kan vi si. Annars, for at jeg kanskje enn sløyf av et her den tjåken, så kunne de jo sagt det at det er sånn at jeg alltid er vissle, altså etter at jeg tar ut kjærkast, at det ikke blir til grenning og kjekkel. Vi er at det er eisne jeg gjør av mån av om talen er om man oppleser det, og leser ur en skriver han handler det, eller om talen er om beina i sender vi prater og samrøven. Så vi beinleis prate, her kunne vi ikke kreve at alt er 100% rett målslige, til tid å gjøre det. Men det er kanskje at jeg kunne kreve at det er en som leser opp hvordan han handler det. Måneden er eisen å skrive av malen og tale malen, og det er skuldt eisen her vi vil ha mente. Fyrir tog sammen eisen det som vi kaller fyrir hoan og loan stoil. Det er rukka malen i halde, er man hever til fjellbrøttene ui. Men det er mest å ikke lakka godt nå at det kommer til hva det er godt først eller rett mål. Så at vi skal heve syndra akvarion, det er alltid det beste.
1: Vi har vant å være inne i at du er større måneder og at du skriver ja, og at du taler ja, malen.
0: Det er større måneder, og det har alltid vært, og det skal alltid nok eisen være. Som sagt, leser, nå hvis vi prater om Milar, leser en ur en handrit, så skal det helst være nok så vel rundt og greit, vil jeg si. Her har vi en beinleisending, det kan vi ut av plasjonvarp. Her har vi tava samrøvig eller kanskje tjekk. Så jeg kanskje ikke stunder alltid til å hukse om det er målslig, og det må vi gå til. Det er alltid vi skulle si. Vi kunne jo at enda eisen nevnt et år som jeg var tidligere diggas i førskolen, til at her vi random til enske året. Det er alltid jeg vært brukt og nøyvann jeg kvalitet i førskolen i dag. Det er en skole random. Det er ikke at det åkker meg tilbilder litt. Vi har også flere gode år for det. Jeg kan sånn tilbilder litt, eller tilbild. Vi har vært at vi ikke ønsker å ta tråkker seg nå, og hatt det så bare ett døm i om. En av maleske som vi har brukt mer og mer, har vi til pure åndighet å bruke det enske året. Vi har forsk heiter for døy, og vi kjønner at det kan virke smart, men altså, alt virke smart til høsten. Jeg bruker meg random alle tøyene, så er det helt ikke smart mer, så... Så kanskje det var en liten sørst jeg bruker rent om alle sånne døgnene. Da vil jeg heve tilbilder litt til hva det skal være.
1: Har man også noen vaksen folk bruker det?
0: Takk, ja, men. Jeg har hørt at noen sørste ideene er flere for denne, og i utvart samrøven, vi vaksen folk igjen, det har vi.
1: Ja, vi har som færre vidt at enda her. Takk for at du var til vi og kun, det er for Nålsen.
0: Ja, selv takk.
1: Og da vil vi gjøre noe stått om bråte vid enda og urøynere av våre bøker sendinger nå som Johan Henrik Winter-Poulsen heier her i utvarspånen og i Holfjers og Fors Arnon. Åra velver atter om fyrstande her.
2: Lortar i haun atter ur Norrøytjen spyr om åra bøtjen veit å si om opprunan ad åra fettlenen favor harmar fjuta deia. Og i bøtjen er fyrjar som rattar samfella sier Louis Zachariasen fra fjutanen Søren Flove. Og Kristoffer Valkendorf sendte til fyrjar, med til annet til at sneit om tær Magnus og Johan Heinasiner. Fjotar måtte kjoltan heva folkeetna, og vi hessum Søren Flove man heva bori ev. Til Lovi skrivar av blæsig i 200, at ha i føringar frattu degi hansara i 1596, vil søgnu vera vi at åra tætje favur hermar fjotadeia er komin.

Ella Langley vi årsens helt store hitte, Chosen Texas. Sangren av utgavene og kallet Stand the Lion som kom ut i april. Vi har som sanns noen hever Ella Langley slige nesten ødel med og hittlist noen til Billboard. Hun nå tann som hever lige langs av første plåse av Billboard Hot 100. Da hokt vi etter hittlist noen, så det eisne mestesverst hvordan nekver country-sanger dominerer hittlistene her i løtene. Senest de hokt vi etter Hot 100 var å fyre etter overste sanser, country-sanger, og eisne litt overlige av country-hittlistene. Så hver er det sannsene som høtta via skumpa eller av listanen, flere ekleier halda at hesen kan heva en mulighet.

Stella Lefty, virlig etternavn henne Lefkowski, en 24-årig gammel sangerinne i Los Angeles, som kommet som folk og hitlistene etter at hun i august gav ut sitt nå første og helt her utgave, Long Way Home. Og til særlig vi som sangeren, Boston, og kom ut som single i mars. Stella Lefty har selv skrivet sangeren sammen med fire ørene røntere sangskriveren. Sangeren ligger nummer 2 av begge Hot 100 og Hot Country Songs hessa vikna. Alle stand on Country Airplay hun just kommet opp av første plass. En annen sangere som trønger eller hever trønger seg opp av Luke Combs.

Vi tar det her, Ella Langley, synger sammen med Morgan Wallen. I Can't Love You Anymore, kallast hessen Sankren. Sankren var ikke vi å opprunde utgavene av Dandelion, tja Ella Langley, men i skjønne kom vi og en vikkajær i utgave og eisne utgiven som stekle. Hette reisne en av sankene som liker klarer og bobler om så at Chosen Texas skulle mest åndene og ikke langt klare at hilde seg oppi av første plåse. Nå mykje av hitlista tånleggje og i Jambalaya og i dem. Vi skulle høyra ur øron utgaven som kommna ut med en Jambalaya hevelige og i sommert vela. Her som første vi Brad Paisley.

Vi tar då sangaren og gutter snittlingen Brad Paisley vi er noen fri av Leon Stittlund Conti Sanche fra hans her nødvast utgave, Tacklebox. Jeg synes du ørver seg en kvært vi annars har hørt fra hånden og i senestene, men hentan utgaven Tacklebox er jeg synes særlig. Tog talen er som vi har skilt ikke om nødvast tonelag, men om tonelag som Brad Paisley har haft litt kjent i Agamslo. Sancher og gjør innspalter, men omgang til utgjøvner, omkring herre er og eisen innspalter av nødvast. Tacklebox er navnet og egnet av hessen ambuskassanon som frutgjærfiskere hever sine floer og spinnere ui. Hun skulle til kjøren på et paisley vær som skilst og brunnelige bære at teka nekker sanje fram, spille omkret her inn av nutjon, og så letja teir ui omkran kassa, tacklebox av netnon, til fjeppere at teka fram og spille etter tørve. Atlan vær ikke at tellan skulle være om nekker virlige utgave. Men i juli mana kom korsene en utgave kallet Tacklebox Disc 1, så kanskje vi setter ned eisene få av disk nummer 2 og 3 eisene. Men i halte at fjepparer av Brad Paisley kunne nikke gjøttende til at her talan om eldre sanger, til hette samme slag av tonelage som kom ut i 90-årene og i 00-årene. Sanger vi hørte og kallet eist Without You. Brad Paisley har skrivet sammen med Chris Dubois, en sangskrivare som han skriver i nekk sammen med ta 24-årene så gjerne. Vi skulle høre en sang av treet borster ur hesson Kassanon tja Brad Paisley. Hette reisning ein han har skrivet sammen med Chris Dubois, og som han her synker sammen med Miranda Lambert. Someone Else's Arms.

0: Her vi tar du her i en konsertopptøk og var The Highwaymen. Superbalkeren vi tar med fralige sangarnen som i 2019 kom ut ved fralige utgavene Highwaymen. Highwaymen Brandy Carlyle, Natalie Hemby, Amanda Shires og Maren Morris. Ta sjølver begynne vi har sånn Jambalaya-sendingen i september 2019. Vi har hentet utgaven just kommet ut. Og andre Jambalaya-sendingen, hun var sendt 28. september 2019, tok utgangspunkt i hese utgavene. En utgave som velger å gjøre det hål i Kjekven og i kontriheimen å ta. Fyra kvinner som var så nasvisar at nærmest kopiere konseptet til helgemennene, Johnny Cash, Waylon Jennings, Chris Christopherson og Willie Nelson, som kallar seg Highwaymen. Men Highwaymen var vel mottiknar. Utgaven reiket på første plass av album hitlistan til Billboard på en av veien, men vi har tatt børslitjande i en av vikom. Det var avnevnte Luke Combs som skumpet til Evator. Og i 2023 var det fyra sauna jeg sammen atter, og helt en av konsert og utepattelen The Gorge Amphitheater i Grant County i staten Washington og i utenøringshotten av USA, heimstaten til Brandy Carlyle. Etter samband vi Brandy Carlyle er sin heie konserter her. Og bare fire sommerferien i år var opptøknar fra hese konsertene kjønner ut i samband vi etter at du skulle heve konsert og hese en overståre konsert økjennom. Utgaven kallast Live at the Gorge. Ære sangarer var reisende vi til konsertene ta. Ein tarra var Tanja Tucker.
1: Dale to dawn. What's that flower you have on? Could it be a faded rose some days gone by?

Vi heivemen og Tanja Tucker vi delta Dawn. Stor hitte som Tanja Tucker sang inn og gav ut som en hans 13 år gammel og i 1922. Søven om de heivemen, et la særlig Brandi Carlyle og Tanja Tucker i tann, at her var Brandi Carlyle som fikk hala Tanja Tucker fram og ljøs i atter, ta han fyrir tjejjørens og janne, og lokka i henne og i opptokkehullet at teka opp sanger til en nødja utgave som gjørtes til While I'm Living, som kom ut i august 2019, og som i verlegan og vær enn bedre mottidgen enn utgavan vi The Highwaymen. Fikk Grammy som beste country-utgava, og sangren Bring My Flowers Now fikk Grammy som beste country-sangor. Atter til The Highwaymen. Til at her nå kom vi en live-utgave, fikk virkelige søvnar å genge atter om at disse fyra av vi ved nødkjærlig-utgave. Onker Tarra hever allmønt uttalet seg om at her hever omhoksa, at gjør en rønta trett, og ikke visst nok allmønt våtta enn, men det avholdende søver og tåndaget mellom noen om at de heivemenn av vi etter hever vært i oppdrag og høle for å teke nødkjær-sanger opp. Så okken og lukker Tarra-tåndag hever okkurs å søtja frem til. Vi skulle høre enn en sang av konsertutgavene til The Highwaymen, her til Anna Sintja Atlas Sanchnar og Atare Fyste utgave, og så flere av treet. Vi skulle høre til vi Sanchnun My Church, som var et størst hit til Aine Tarra, Mary Morris, 24 år siden, og i 2016.

0: Jeg tror vi hadde hørt High Women ved Maren Morris og Otta, Cynthia Hennera sang My Church av konsertutgavene Chathamon, som kom ut 7. mai, just som Jambalaya pakket i nye for sommer, hørte vi en ære utgave som kom ut om samme måned. 22. mai, en mann etter at han får rundt her i 3.5, kom Ville Nelson ut ved hans her sole utgave nummer 24. Bare til at en personer hever haft så lenge karriere at han hever 24 helt her utgaver og i egne navnet, fantastiskt ut av Kjolvån. Nå just det utspillet fra Willi kallast Dream Chaser, og vi tar då Heidesleie. Willi Nelson skriver i Kjolvår sammen med Tryggva framleggersynnen Bobby Cannon og så Bobby Tamberlin. Hun tar kan de at høyre Willi teka sammen om sin karriere og sitt lenge liv som sangare. At høyre han synes ikke om hvordan kjøtt tog en gonger og hvordan lagt det hever fattel i hånden å skrive sanger. Sangeren og Gjørskvølte kom så kjøtt til møyen at de klarer ikke å skrive nyer, sang Willi Nelson. Tutsjo Sanchez og nu just utgavne Dream Chaser. Vi hodla en gang om hvordan kjøtt tog en gang til ene våren 3.5. Spennende å vite om han høver meira og kjøttene til okkara, Willi Nelson. Vi skulle så gjøre til en mann som var just 6 år yngre enn Willi Nelson, men som døg jo i 2016, 88 år gammel. Nå 20. mai, samme dag som Dream Chaser vi Willi Nelson og live utgaven vi The Highwaymen, kom ut nytt utgave vi Don Williams.
1: I'm the one who always said I never needed anyone. The one who never falls in love, look what you've done. I'm the one who takes the love I want and walks away. Broken hearts, well, that's the breaks

0: Vi tar då Don Williams vi I'm the One. Han sjálfur hefur skrifa sama við Wayland Holyfield. Er utgávuna Epilogue The Cellar Tapes. Talan er um ein utgávu við upptøkun sum er funnar fram og kjallar nun av bústandan hjá Don Williams og sum sonurin Tim Williams nú tók stí til at geva út. Han fekk mannen sum framleiddi nekva tónleiksnum hjá Don Williams Gart Fundes til at lusta bont nye jokk nattur og pent opp han. Fundes fekk flere av tonlegarna og platt å spela saman vidt om Williams a koma og spela nekka av tonlegarna inn av nødjon. Verskatlanen hever rikka fra lika vel. Utgavan Epilogue The Cellar Tapes hever finnje fyn ommelde. Tal sanger vi behegjeli jo røttene tja The Gentle Giant som han var røftur. Her er ånkje a setta fingeren av. Jambalaya narskast enda noen idé. Vi enda vi at høyra enn en sang vi Don Williams, en sangur tja Bob McDill, I Wish I Was Crazy Again. Takk til Leif Thomsen for jeg standa fyrir teknikken og idé. Byrra stunder høyra vi til en førskan, nødjasta utspillet tja Herborg Torskjøls døtter. En stortlige sangur om en drong som gentan i sangsnån røyner a skåra, men som ikke vise seg å være at han rattig og lukka vel, hei, han sjolvor. Takk for idé, nasta leier det, vil det bare førskur Jambalaya tonlegur og skrone, vi tøyrast.
1: I met an old friend this morning.

Utvarsbygg av morgon, og i dag mykje dagur 30. september, og klokkan halvkon tjei. Og hesen seinaste dagurin i september, han kallast Hierimus, etter Lærton Kirsch og lærere som døg i åren 420. Hierimus kom ur Striton i Bosnia til Rom, her på haven Danasos, fyrste sette han i starv som skrivara. Mellom oppgavene var at høye biblene av Nutsjon og Ørslite Gjørtes han latinska biblian Vulgata som en verur nøytt i katolsko kyrkjene. Hierimus døye som abbate i en klestri i Betlehem, her han øsne gjørte med en parsten av tøyengar arbeidet søgnån. Han verur sammen med Trimen Øron, Ambrosius, Augustinus og Gregor Roknavur som en av katolsko kyrkjofedrenån. Ja, hetta var eit lydesunder om dagen, og så det solen, hon kjemur opp klokkan 7:30 i morgon, og hon setur klokkan 2 minutter yfir tjei i kvöld. Og hetta til klokkan tjei, færa vidt, så valgte jeg ikkje at vekkronon, det som en av tøy som hent 30. September i færa tøyun, og en av morgon så heva vidt, og så min sann øysne tøyun. Og vi tfæra nu at høyra en sang, han av utgavene med Skorsens Gongomenn, som Johan Jakobsen gav ut 1908-1905, sangren kattlast Atan Gerrar til Niklas Johannesen og Jøyre Leie, og Johannes teksten Kim Hansen synger.

Ver Gimansen, vi sannsyn og Kjøy Johan Jakobsen og Niklas Johannesen, at han gærer klokken 6 minutter i vår halvgånd Kjøy. Og så færer vi at hitja et vekkere noen, og hette forsøkningen galdende til og med det i morgen. Boa vi fra Fruskon, vinter oppe i Kvassan, vind av landsen ikke 25 meter om sekundet, og støven oppe i Skri, og 18 meter om sekundet til å være samtrige og regn. Sønnebarsen minkar vinteren nyer og i strok, etter kanskje fruskan vind, 8-13 meter om sekundet, ta klarnar, og som fra løyer slutter øysen i ui. Fyrre parsten i morgen, verer ur fruskon oppe i kvassan vind, ta vi da sore, 25 meter om sekundet, der verer smaskutja, og i behøver torst, og hiten verer i midtelen 8-13 sti. Ja, så vil jeg ta at du tåløker en liten løte, Simply Red, der og naster, 30. september, 1905, Rokko Tor, for første fyr, tente noen av enske UK single chart hitliste noen. Og dette leie vidt nå for at spille til et leie som altså gjørtes nummer 8, og her løte forresten i 4 viker, og det et av dere har holdt kjent også.

Ja, det var jo Simply Red og Fireground, nummer 8 av enska UK Single Chart, 13. September, under 1905, og etter hver 15. Lea Torra, som kom inn om av topp 40, men altså til festa og i notte sjølvån Tindenån. Klokkan 12 minutter i hver halvgån tjei, og så færer vi til hitje at nøkron av hendingen og i farnar fram 13. September, og vi byrja at rysa genre 1.5, då har Gantafløytan premier og i Wien og i Østerrike. Gantafløytan en kjent opera som Wolfgang Amadeus Mozart skriver igjen. Og han omstrøye og i middelen gott og ønt, ljøs og myrskor og sannan kærløyka. Og henda deg inn i 1928, da kun gjør de enskje bakteriefrøyngren Alexander Fleming at han hei oppfunnet en høylova og i hver holdt fram ur til han hver om penseline. At just han gjør det smøveren han om penseline, det vær ganske tilvilt. Tog han det av rannsøknarstov og hanser av St. Mary's Hospital og i London lente en blam og sopper av slenen pensilium notatum og en glasplato vid bakterion. Og så blir han drept her, atler etter stortere løte. Alexander Fleming kom også samt ved seg selv om at her var nækka og i måtte kanna snarere, og ja, så løs gjørtes penseline til verløyka. Og 13. September 1904, teker amerikanske herrflåten Hamsens første atomrikna Kaupat, USS Nautilus, i bruk. Han kom til 18. Sikla ur USA og tverster om Atlantshavet og Attor, og den har kommet undan vannskorpene. Og 1908 var han den første å sikla under Norspolen. 13 evemenn og 2 elhømstekkere skilte vi Nautilus som heie 6 torpedier ombord. USS Nautilus ble tidsen ur drift i 1904. Og en føringer der var føringer som er damer vel til anker vi kjennast vi hever føreskar røtter og til hever som som han kom nått, danske fyrirbrande fotballspilleren og dina mitt landslinnen, og i forsonen Frank Arnesen. Frank Arnesen var født 13. September 1906, og han var så statal fjers og er og gitt det. Appianser av Stentor Arnason var ur havn, men flotte som unger nyer, og ved togene ble navnet etter navnet Arnason til Arnesen. Og så kunne vi stått lager nevne at i 1905 gjørtes til Frank Arnesen parstre og en aprilsøv som TV2 kom vi, og som Øystene ble sendt i førjon, da skjøtte vi at nå hei han, og ikke noen sønner føreske røtter valgt at enda sønner landslivskarriere og føreske fotballslandslinjen, og til hverdag fløyre vi, ja, hoppet vi på, og ikke også gjør vi Danmark, og helst Øystene anker i førjon, hvor var det? Ja, Frank Arnesen har som sagt føringer det i det, men en annen kjent danskare som hinner vi leie årene er innhentan det for 8 år og så gjerne til å være Kim Larsen. Og let dere minnes han neste løtene, og til å være vi hesson lennene.

Vær Kim Larsen og en ekspelter sjanker her i Jodvarspenon for nøkron Aron Søyane Serdia, leie og etter Sø-symfoni. Og klokken nå 12 minutter og i skjeim. Og vi har så sagt ikke noen sang Kim Larsen at vi skulle ha vært i skole, og om det snur etter neste si, og et syndrom kunne vi si tøy at nå vender vi datter til 13. September og et lødebil til å være hentet der for 20 år siden i et av skolen i Philadelphia og i USA skolkeie. Og det var for å hitte større tøvnløkerfirmen Søyna, sutt større idol Bruce Springsteen, som hentet det igjen være i bøynen, og så signerer jeg til å ha noe øvesøve Søyna, Born to Run. Drongeren i Jack 5. Klasse hittet Springsteen av Library of Philadelphia. Her signerer ingen før frem. Det som var ganske særlig ved Adel Nesson var at skolen nærmengren i hver om et lov år har skrivet en fragrøying til læreren. Her han grøyte fra årsøkene til at han ikke var i skolen hendan dagen. Og det var hver som mamma eller papen i hatt å skrive under, når det hei han finner Bruce Springsteen sjølvan at gjøre. Så man sier det var ikke omkvært og lærere hans er helt om etter.

Hei, det var Bruce Springsteen og sangren Sleepy Joe's Café, og dette et le ur albumen han gav ut i 2019, og kallas The Western Stars. Og klokken nå 8 minutter og i tjej. Og flere av dere oppe for Karsten, så lette dere kontro i en kanning, skulle jeg si, som granskere her har vært gjørst om høyla tjekkner og dere tar vi sova. Sagt vil dere at tar vi sova tungt, ta tøttene et la mikka høyla tjekkner og et lydde sinter. Og det gjør at en fjallt, der kallet det rørskipen, her høyla veskaskåler i tjøkkenen, og øsneskåler avfallstoffer borster, nekka som at slevene er i oppvarsmaskinen for i høylaen, gjørst måned til møyre virsken, tar vi det altså litt i jobben svøvne. Dette kallet den glymfatiske skipenen, og hentan er tøtje ferier møyre virsken av nått enn av det gjør til øsne tøy at vi kvart kjenner kunne sentur, ja, krokki, ta vid mangla svøvn. Høylen tror ikke til at bløyva vaska vår, men verre det altså ikke, om vi ikke sover, ta vid skolle. Så tar vi stå i dag galvi i morgen, og ja, få å kunne bøy koppen av kaffe eller te, så høylen nå i 2 hour, sier altså hentan. Kan ikke noe vid sipa til. Og så vera vi at høyren hestar sjank ta sommer at hesten noen løyer, eller flitefoklar som han kattlast.

Flita fuglar hetta ver dubbelkvartetten som sang en sanger i Pottl og Lætjen i hevor tutt til førest og klokkan 4 minutter og i tjei og vid færre er tidsja og i skronna tjå okkon hetta til tøyndene koma med deg. Vi tar på tøyndene nå klokkan tjei og så gjerne leser Marian Lømaklett, prestor Morgon Lesteren. Etter han kommer battene utvarspe og etter tøyndene i halvkon 8 morgonsendingen av skra og verster morgon jo Inge Rasmussen og Jakob Dahl. Ta kjenta til klokka nuttjo. Ta han var Fossaberg til Røyar vi og innan nuttjo halso hotne. Og klokka nuttjo kommer nuttjo spornarkappingen til Gunnar Nalsu Skipsbo. Dette spornarkapping og i middelen skipsmanningar. Klokka 12 og kvarter vi klassisk kontaktlåtje. Han veler en av lækjene og vi tar som sagt tog inn til rettår av middag etter klokka 20 minutter og i halvkon 8. Og hetta vær til vi vit hattu oppa gjersta og i morgon vit vær at runda hesa løtna er vi og noen velkjente sanje fra 1904 til Graham Nash og i Øyran. Han øytur Teach Your Children og tar fyra Crosby, Stills, Nash en Young sinja og spela. Vi vil at vi hesa løtene og i morgonarne.

0: Det var Østre Ekon som var verster i morgonstundene. Og så Ingolf Olsen, klarer vi nær tøyntasending, klokken tjej.
1: Og i dag klokken 3.20 til 20, vil fortsatt lave oppskottet for 2020 lagt frem i løkningsdom. Og klokken 20 tøyntafondet i smærene, her Aksel V. Johannesen, landstyrsmauer i fortsatt malen, for at heva framløv om fortsatt lave oppskottet. Tinge hefur aftur fond kvann 11 og ta eru munnlige fyrspurningar af skrónu. Møyra om futsalóna, ta rekur hørsta kujtjen, ta sigur Bjartin Djurholm, fyrirverandi politikare, og i samband við futsalóvar uppskottu fyrir 2020, så var så verið lagt fram her fyrir parstinn. Ta verið spennandi að sutja hvert nutja samkongan fyrir gera fyrir að sutja at inntöknar í framtíðin skulle svera til útvarslunar, sigur Bjartin Djurholm.
2: Vi prøver å hitte jottene her kammeren til landene, og det er vi så bare fra Nøytjan til 25 dere rakser utrekst økter vi 40%, og med inntøkner i samme togjørbil økter vi 80%. Og det skal minnes til det er ikke arbeidsløse, og vi tar større utlåtning. Så det er spennende å vite at man hører, man sier vannrørende, at fortsatt skal ikke kjøre et hall, hun skal miste det janvia. Det är spännande att veta, men allt är visst, och det är att det är en ny skipan som vi uppgör vänt för att när det är ganska mörd hotäck än gärder. Ska landet inte komma i trångstå och framöver, fortfarande alltså landsbygdskaparen, så vi är man inte att göra några ny skipan här. Och kvärt och i händer, det vet jag inte, men vi vet att det har fortfarande lagt fram och till vittjur lagt in någon här så för ni nämnt. Så var tölen ofta flott och det var gjort handlar med en politiker här med en österland någon och det är inte alltid att fungera lön ser ut som hon sa i framlöven då vi samtidigt till exempel.
1: Och det säger Bjartin Djurholm, förvirrande politiker och förvirrande formöver i Löktingsins fortsatt. Det var han från 1958 till 2000 då han gjort landstorsmöver. Sammanlagt av Røyarui Anko i Vaje hefur kjept uslenska uppsjåarskipet Margret som fær navn i Uisborg og Heimstad i Vaje. Det skriver fiskor.fo. Uisborg bygd i Norge i 2008. Skipet 1,4 meter lengt og 15 meter brøtt. Nuttje øyene vil ikke opplysa hvordan det skipet kjept for det. Skipet vær ivet ikke utjåar, skriver fiskor.fo. Semingsrøynden mellom Manningafelløyene og Røyarafelløyene vil nå tikkene oppfatter. Semingsdalen har givet personen om på om at Semingsrøynden begynner 8. oktober og holder frem 19. oktober om til nøyot. Semingsrøynden verer i Kake og i Klaksvøk. Felløyene vreker av Semings oppskål 1. april, og sattmannene er lengst siden ferner utgiltet. Nu kunne de som skulle krevja badnavåttan fra Tøymon som de etter sitt i starv, sette folk atter. 8. september var badnavåttaner og våttnaløyve firebilt sett ut bojestøvå, tog Rydgjøspolitiet stedfeste noen brek og kjølverskante strykje omførende i Røvsemalaskronne. Rydgjøspolitiet hever nå kannan male gjødla og enderskapet til avgjører som er overrøtt over å strykje her, sier politiet. Og nå ber altså atter til at utflytja badnavåttaner og badnaløyve. Sampar førskolevne og badnavåttaner som kom 1. juni i 2022, skulle landstånar, kommunale stånar, fellesskaper og ånder få badnavåttaner til via, og er en folk vil ha sett i starv, et land til avvis oppgave som hever visst her barnløys og reklet samband ved bøtten under 15 år. Hamarskje fyrir tænastodjald og tøvn bøyle velur 8.462 kroner fyrir hvert bøyle næsta år. Tæ kunnkje futsjamalarvæi. Og i år hamarskje 6.945 kroner. Sambar lov kunn og kommuner krevja tænastodjald fyrir tøvn bøyle. Tæ gjerra nekkar kommuner langt og nu, og ærar hefa boa fra etter atla gjerra da. Sambart lovene tænastodjaldet fyrir utrørslet av kommunene fyrir vannvøyding, er på en av bursdokklo akkvatt, og husarhals bursdokkast og fyrir bruna tilbygging. Østlenska uppsjåarskipet Bære, som eldur kom ui norran fyrir fyrir 12. juni, verur klostafæra til fiskkapattur om årsskiften, sier og jeg røye, silta, Siltar Vindsland og Øtta, ja. Skipet vil ha sløypa til havnar, her da vi er omvalgt. Omvalgningen gong og vel, sier Røya Røye. Manningen av bæren har fiska svartsjaften til skipen hon, vi øy noen øren skipen som annars var lagt, tog det skulle seljes. Til skipet øyter Bjarni Olavsson. Og et annet Østlands skip, Johanna Kisladøtter, øysten til omvalgninger i havn. Og vevervannar, der blir friske vinter oppe i kvassa vinter landsinninje, 20-15 meter om sekundet, og i støven oppe i skri, 18 meter om sekundet, der blir samtrige og regn. 17 parten minka vinteren i friske vind oppe i strok, 8-13 meter om sekundet. Det blir klarere, og som fra alle gjør slutter i. Fyra parten i morgen, friske vinter oppe i kvassa vinter av sore, 20-15 meter om sekundet, smakskudja og iver høvertorst, hiten 8-13 stig.
3: Vi sender morgenlester. Marion Lomaklett, presten, skriver og leser. Fire lester ved Sundsjøn Salmer nummer 318 om to vilt glede i vinna, og etter lester 305, leie med god av løsens ved. Det var nummer 318 og 305.

Lät om åkken bia. Gå er god. Vi takkar til her for nøye og muskon tøyne henda morgon. Vi bia til legg kærløygan til høyleia navntutt og gjørstunne og gjøv åkken at veksa og i trygg og gods øyta så at åndsjø slipper å fåre åkken at fylja til her. Send høyleia anda tøyne så vi kjenner tøyne nærvere god. Amen. Og i okkara over sambundna høyme vi ødlun imusko sosiale fjølmilunun hever til ångantui vire lattare enn nu at døma eller fordøma omnur. Vi øyne sjøtun klitje av imusko knappa borene kunne vi alt fyrir ått vera dømande vi okkara ædfinningum møte øynsteglingum eller bølgum ta vid klikka døma. Etla senda hjärsta, etla syrtje anlitsbra til folk fyrir torra eurik etla mistök. Men i Lukasar evangelienon kapitel 6, örendne 36-42, bjóar Jesus hesare domsmentan okkara eau. Han etjar til at vera og vysa miskonseme, ons og himmelske fægir okkara miskonsemer. Sujane nøyder han fraløyga humoristiska mynd, eit folk som røyner at teka øyna pinka luttla flois ur eianon av øynon vindfølge, mian hetta følge sjølt gonger vi stårum bjolka som stinker ut ur egnom eia. Jesus kallar hetta hyklaroi. Han minner okkon av at æren vid røyna at vidgjera etla brøyta öll omnur må vid luita høyrliga og satt at okkon sjolvum etla søpa fyrir egnum durum. Ein gommel halsjesøva sigur fra einum ferande som tjekk etter venun og bært for setjer slongtar iver økstena. Sekkeren som hekk framanfyre var at tremur av føylum tja grannunum som voru fullkomelig av kjønnligir fyrir eginum fyrir hverst fet hans døy. Og i sekkenun som hekk atanfyre av bætjenun voru hans herra egnu brek og mistøk. Alt vel fjallt atanfyre bursdur ur eksjón. Orsak av hæsson tjekk ferramævren avvegis fram av løyina og gramte seg om tungu byrannar tja öllun hinum fölkunun pura ávitande om vektina han sjálfur ver orsak til. Jesus høyder av okkon at byta setjinar om, så tann vi egnum brekun fer at henga kjönnligur fyrir framman. Ta ber betur til at eklaja okkara egnu brek og mistök og asanna overstora törv okkara at fåa nøye guds. Ta minkar törvuren etter at hefta okkon vi te og i onnur strujast vi, just som vi sjolve gjera. Som kristen, og i fylgja og i fötanfetun Jesusar, må vi byta okkara domara anda om vi miskunnar anda. Og i tøtjelige mersker hetta er ta onker og i skolanon, av arbeidsplassenon, etla av netunon arger te, etla gjer okkurs mistak, skal du stekka av, anda inn og anda ut. Aren tu gjer snakka, etla sverar atter, og i stegin fyrir at vysa av feiler annara, rannsaka så heldur tu et ekna hjärsta fyrst. Vid genga og i fötafetun Jesusar om og ta vid bjaua örum sama tålsemme og fyrirgjöving og i god gavemilt hefur uthelt, ja ost ut iver okkon. God hjálpi okkon at vysa örum sama miskonsemme som vid fåa fra honom, som vid færa sinja og nasta solme, hukk med oss tankar ur mer reg, vys mer gløgt mot eie breg, Fals og øvund hatt skatt tra, kære fægir halt mer fra. Amen. Herren sikne degen fyri okkon. Læt om okkon bia fægir var saman. Fægir var, tu som ersta himnum. Høylagt vere navn tutt, komer og ikkje tutt. Vere vilje tuin, som i himne, så a gjør. Gjøv okkon ut det, okkara daglige brei,
og fyrir gjev okkon syndir okkara, så som vid øysene fyrir gjev at høymon og imøti okkon synda. Og løy okkon ikkje ui frøstingar, men fress okkon fra tu ytla, tu at tutt rujtje, valde og høyren om atlar ever. Amen. Herren valsikne te og varvøyte te. Herren lät i andes ut lysa i vir te og veri ter nøyjur. Herren lytti upp asjon suyna i vir te og djeve ter fri.

velkommen til enda en parst av søvende Falk og Dølgar i Kardemommeboi. Til Torbjørn Ekner som gjør skriva søvende, og Eion Johannesen tog det til først. Eion Johannesen leie til rettes for baden og dverfi under 2021, og Marius Rein og Lias rettere stod for det tekniske. Eion Johannesen sier fra, til løykant i ære, Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen, Finnur Johansen, Tore Depes Hense og Gunvor Johansen. Rikmor Restorff Rasmussen hever klaver fylgespillet. Her kommer etlende parter.

0: så är klockan 7:30.
1: Fyrra parsten klockan 3:20 vil fortsätta vår uppskottet för 2020 lagt fram i Løgtingslund. Og klokkan 20 tøyndafondur i Smærene, her Aksel V. Johannesen, landstyrsmæver i Futsjamalon, fyrir at hefa framløv og omfutsjalegar oppskottet. Tintje hefur atterfond klokkan 11. Ta og munnlige fyrirspurningar av skrånne. Og ta rekur harsta kvitsjen, sier Bjartin Djurholm, fyrirrande politikare, i samband vi futsjalegar oppskottet fyrir 2020. Ta veri spennande å suttja kvært nutja sangvågan fyrir at gjerra, fyrir at tritja, at inntøknar i framtøyene skulle sværa til utrøysnar, sier han.
2: Vi prøver hittu jottanar kæmann tja landnån, og ta vissu bæra fra 19 til 25 okkar raksa utrøysnar økta vi 40%, og med inntøknar i saman tøyabil økta vi 80%. Og ta skal minna sildur ikke arbeidsløse, og vi tar større utlåtning. Så det er spennende å vite at man høyrer, man sier vannrørende, at fortsatt skal ikke kjøre et hall. Hun skal minst det gjennom. Det er spennende å vite, men alt er visst, og til det at dette året nøyskipen som vi oppgjør vent ferdene for, det er kanskje mer et hodtak enn gjør. Skal landet ikke komme i trangstå og fremgiver, fortsatt altså landsbygdskaperen, så vi er nødt til å gjøre noen nyskivene, og hvert og henter, det vet jeg ikke, men vi vet at det er at det fortsatt lagt frem, og til vi ikke har lagt inn noen, her så for jeg nevnt, så vi er tølene ofte en flott, og det har gjort det handler med politikere, med økjørlandene, og det er ikke alltid at fortsatt lagt seg ut som hun sa i fremløven da vi samtidig til desemberen.
1: Og til å si Bjartin Djurholm, fyrirværende politikere og fyrirværende limer og fyrirværende nyhetsene. Sammanlagta Røya Rui Anko i Vaje hefur kjæpt uslenska uppsjóvarskipi Margret som fær navn i Uisborg og Heimstad i Vaje. Til å skriva fiskur.fo. Uisborg bygd i Norge i 2008. Skipi einafjörs meter lengt og 15 meter brøtt. Nutsju øyjarnir vil jeg ikke upplysa hvordan ekki skipi er kjeppfyrir, og það var yvertidju i Joar, skriver fiskur.fo. Semingsröndin mitt manningafélagene og røyjarafélagene verður nú tidjun uppattur. Semingsröndin hefur givet pörstunum på om at semingsröndin byrjar 8. oktober og heldur fram 19. oktober om til neyjot. Semingsröndin verður i Kake i Klagsvík. Fæðurinn vrekka og semis uppskottet 1. april, og sottmannen lengst siden fernir urgilte. Nå kunne de som skulle krevja badnavottan fra tøymen som de atla sette starv, sette folk atter. 18. september var badnavottaner og vottnaløyve fyrirbilt sett ut bøyestøvå, tog rujtjuspolitiet sæfeste nokkur brek og sjålvirskande stridtjo omførende og refsemåla skronne. Rutspolitiet hever nu kanna malet gjøtla og endurskapet til avgjører som av øvrøttene våre strikajer, sier politiet. Og nu ber så atur til at utflutja badnavåttaner og våttnaløyve. Sambart føreskoleone og badnavåttaner som kom 1. juni i 2022, skulle landslånar, kommunale stånar, fele, feleskaper og ånder få badnavåttaner til veia, og er en folk vil ha sett i starv, etla til avis oppgave, som her viser bøgnløyes og rekkelig samband ved bøtten under 15 år. Uslenska uppsjåvarskipet Bæren, som eldre kom i Norrland for førjakta juni,

0: så är klockan 8.
1: Skaldsøvan Skaldsøvan Lekamævlen etter Jens Paula Heinesen selv tveimund Støvron Forløvun, tverfinna Globo for Norsdon i USA og Canongate i Støvra Brettlandet, og Jens Kair Tøying vi høyt noen til Driftwood men. Virusløn til amerikanske tøyeren Damien Searles og døtter Jens Paula Heinesen, Ellen Brimheim Heinesen, heva saman tøyt Skaldsøvna. Og i 1924 gav Jens Paul Heinesen rekavann ut av egna forleie så i noen gjeste. Hon er tuttel norsk, svenskt og uslengst. Og fyrre passen klokkan trykkastet til Tutsjo, verdur fortsatt var oppskottet 4.20 lagt fram og løgt ikke noen. Og klokkan Tutsjo tuginta fonder i smærene, her Aksel V. Johannesen, landstorsmjavr i fortsattmalen, for at heva framløvo om fortsatt var oppskottet. Tinge hever etter fondklokken 11, og ta er umundelige fyrespurninger av skrannet. Og det reker hørst av kvitsjen, sier Bjartne Jorholm, førverandre politikere, og i samband med fortsatt oppskottet 4.2020. Og det var spennende å sitte hva at noen samkongen for å gjøre, for å tritte at inntøkene i fremtiden skulle svære til utrøsningene, sier han.
2: Vi prøver å hitte jo jottene kjermen til landene, og det er også bare fra nøytjen til 25 okker rakser utrekst økter vi 40%, og med inntøkene i samme togjøpil økter vi 80%. Og da skal minnes til det er ikke arbeidsløse, og vi tar større utlåtning. Så det er spennende å vite at man hører, man sier vandrørende, at fortsatt skal ikke kjøre et hall, hun skal minste det janvia. Det er spennende å vite, men alt er visst, og til det at dette året nøyskipene som vi oppgjør vent før at den er fer, det er kanskje mer et hodtak enn gjerer. Skal landet ikke komme i trångstå og fremgiver, fortsatt altså landsbygdskaperen, så vi er man nødt til å gjøre noen nøyskipene. Og hvert og i henter, det er videre ikke, men vi vet at det er fortsatt lagt frem, og til vi ikke har lagt inn noen, her så får jeg nevnt, så var tølene ofte en flott, og det var gjort handler mellom politikere, mellom Østjylanden, og det er ikke alltid at fortjelløven ser ut som hun sa i fremløven da vi samtidig til Sempman.
1: Det sier Bjartne Jorholm, fyrværende politikere og fyrværende formøver i løgtingsvis fortjelløvent, og det var han fra 1958 til 2000 da han gjorde landstyrsmøver. Søjan sent i sommer russar og sønn avloppen av Ukraina færne myvist etter stalutnægnen som en tøyende pastor av ukrainska boskapen. Sampast breska kringvapen om BBC ligger stalutnægnen nu i såre etter at alle stalversminer er rakt der flere ferier av raketten. Nu søgnast var atterloppi og en risastor og stalversmina Saporistal og byen Saporitsja vid Dnepronna her Estre og i Ukraina. 16 russiska raketter rakte stålversmina og i allåpnen. 8 arbeidsfolk av versmina løpte liv, og 31 var skjært. Og stålversmina og i Saporitsja arbeid 8500 folk, men nå er Iva samt om hun letter oppbatter, tog så nevnt å ha ånander, og utgjøren annars er det så ytla affæren. Samme skyldig er vi stålutnegnene i resten av landet. Og er russiske innrasene i februar 2022 stod ukrainske namsvinnene og stålutnavren fyrer til samans omløy 20% av bruttokjøver utstrykkene til landene og fyrer en tiende av utflottningene. Øtt hentet vinnene er størst av stekka etter sjøynes og avlåpne, og sannolikt er utkastet fra henne og i bruttokjøver utstrykkene nær vi null nå, sier Alexander Myronenko, stjøre av Saporistal ved BBC. Største stålversmiden i Ukraina, Askelor Mittal, ligger på innom Krivjeri, som er heimbøyren til Volodymyr Zelensky fortsetter. 25. september bor jeg i Løsland og tog versmiddene fra at hun ikke lett oppbatter etter å ha haltende avlopp søgnast og 5 vikene. 5 folk har lett lov i avloppen og salversmiddene og i Krivjeri. BBC har tås av i stjøren i Rajavikar 4-tøkene i GMK Center i Kiev, og han heter Stanislav Sinchenko, og han sier at om ukrainske stålversmiddene er verandre stångt der, så misser folk i 100.000 av vores arbeidet. Og til affær at 11 til folkafidninger og røkker lengt ut om Ukraina. Og en humanitær vannlokka høtter, sier Stanislav Sinchenko ved BBC. Russar sier sunnleie at tar leipa av stalversmyna i Ukraina tøy til framløya hernaverlige utgjør. Vi har vannet friske vinter oppe i kvassan vind av landsendinget 20-15 meter om sekunde, og i støven oppe i skri 18 meter om sekunde, det blir samtri og regn. 17. parten minkar vinteren nyere friske vind oppe i struk 8-13 meter om sekunde. Det blir klarere og som fraløyer sluter ui. Fyrre parten i morgen blir friske vinter oppe i kvassan vind av sore 20-15 meter om sekunde. Smaskutja og iverhøver torst. Hiten blir 8-13 stig.

0: Klaskaren fra Nujan Hundra og Fyrefors Chicago, Stay the Night.
1: Ja, Chicago Sejan, som var en temaplata til Jakob Magnussen, da tog jeg kom tanker om at det leie, at det var en ordentlig gårdein.
0: Ja, det må man si, at det er nægge som er oppvaksne sin vi, Chicago, ja. Pizzeria og alt det.
1: Ja.
0: Alt godt. Klokken er 20 minutter i Nujan, vi nærskast enda noen i morgen innkjøm. Men jeg husker ikke at jeg har alt vi har tredt, kanskje her med enda noen, så ikke er... Jeg så ikke at havstovan har vært ute ved en vimmelde. Og det snur seg om at i løtene så kom jeg seg her et kjent og kvitt og nøsander til å lade kåpe. Det er ikke snu. Kanskje særlig fra, jeg tror kanskje vi fra halvann september og frem til jøla. Og så er det det. Havstovan sier, vi vimmelde at nøsander får fri. Tog at nøsar tar bytta fra seg, og tar kunne bære kjelja og ikke gjøre sjuk om, og tog er det sære området alltid å holde fra stå og lete nøsene passe seg selv. Og så sier det vi er, tar vi frem alt at jeg kan nøser, har jeg med passe? Hvis du nægende gikk en tur, og så, jo, jeg nøser, skal vi ta henne hjemme?
1: Altså, jeg har haft mekkva nøser hjemme i huset.
0: Ja, og vi chatter og vasker klær.
1: En av typen kan også, om man skulle sove i midtelen,
0: ja,
1: nei, det har vi ikke. Det har vi ikke. Akkurat
0: det har vi ikke. Det er ikke min chatler en jokker hva er det var nøser? Litt kjenner jeg. Nei, jeg tar ikke så sint i det, man.
1: Det var fett.
0: Men altså...
1: Er det seriøst?
0: Ta det skje da. Som at det var sagt hans vera tog at... Akkurat folk...
1: Jeg har tidsje nøser her vi.
0: Jeg har tidsje sint og jeg er sånn fett og nøser som litt jeg jobber til seg. Og så hokser jeg at jeg får tenke at det har en via pass enn han løt.
1: Ja, nå vet jeg ikke om han tror jeg til så stor måneder av havnafolk og bygda folk at vi ikke tar noe sånn her vi i havn.
0: Ja, og det har vært frem alt, og det er tog at det er en av oss vant til for jeg vil ha biten, og det har vært faktisk ikke gagnet til vire fire kjøperstånen, så selv om det kan være hjertet nærmere, jeg synes ikke jeg hjelper Lisa Nøsa, så skal man lete nåtterne passe. Så skjøl her.
1: Ja, det her er vi på. Lete nåsene her. Ikke tenker det her.
0: Ikke tenker det her. Ikke gå og stegge der hjemme.
1: Til her vi tidligst lett tekt her. Omgang de at.
0: Det er alt jeg, men ja, tydelig er mye til informasjon vil si her i morgen.
1: Ja, men takk for det.
0: Ja. Vi får atter til nekker her gåer klasskartoner, ikke? Det er et kjøst jeg som tjekker ned og sånt, men kanskje ikke hukte etter Nelson, men bare, han kjører Helena.
1: Chris Isaac.
0: Ja. Wicked Game.

0: Wicked Game, vi hørte Chris Isaak.
1: Ja, kjente sangren, og ikke minst Isaac, ja, og ikke minst kjente videolærgjøsene. Hette var det som vi tatt oss under til, og i morgen, Inge.
0: Ja, vi blir etter morgen, sjøen det. Og man har lagt det kommer, det hals og hotene?
1: Det hals og hotene, vi har noen Fasaberg som kommer om et lydde bil, og det forresten ikke også om at det var helt budget.
0: Ja, men det har kommet alt sett, det kommer inn.
1: Ja, vi takker for dere, og vi har lagt sjøen til etter i morgen.

Vi sender morgenlester. Marion Lomaklett, prester, skriver og leser. Fire lester ved Sundsjøn Salmer nummer 318, om to vilt glede vinna, og etter lester 305, leie med god av løsens ved. Det var nummer 318 og 305.

Lät om åkken bia. Gåe god. Vi tackar till er för nöje och muskon tojna hända morgon. Vi bia till lägg kärlöjkan till höjliga nauntutt och görstunne och gör åkken att växa och i tryggv och gods ötta så att åntje släpper för åkken att vilja till er. Send höjliga anta tojn så vi känner tojna närvare god. Amen. Og i okkara over sambundna heime vi öllun ímusku sosialu fjölmiðlunum hefur ta ongantui verið lattari enn nú at døma ella fordøma onnur. Vi einu sjóttun klitje a ímusku knappa borna kunnu vit alt fyrir eitt vera dømandi vi okkara ætfinningum móti einstaklingum ella bølkun ta vit klikka døma. Ella senda hjärsta, ella syrtje anlitsbra till folk för det torra ärorik ella misstök. Men nu i Lukasar evangelienon kapitel 6, örendne 36-42, bjöar Jesus hesare domsmäntan okkara äo. Han etjar till att vera och visa miskonsäme, ons och himmelske färger okkara miskonsämer. Sujane nøyder han fra løyga humoristiska mynd, eit folk som røyner at hega øyna pinka luttla flois ur eianon av øynon vindfølge, mian hetta følge sjølt gonger vi stjórum bjolka som stinker ut ur egnum eia. Jesus kallar hetta hyklaroi. Han minner okkon av at æren vid røyna at vidgjera eller brøyta öll onnur må vid luita høyrliga og satt at okkon sjolvum eller søpa fyrir egnum durum. Ein gommel halsjesøva sier fra øynum ferande som tjekk etter venun og bær tvor setjer slongtar iver økstena. Sekkeren som hekk framanfyre var at tremur av føylum tja grannunum som var fullkomelige kjønnligir fyrir eginum fyrir hverst fet han støy. Og i sekkenun som hekk atanfyre av bætjenun var hans herra egnu brek og mistøk. Alt vel fjallt atanfyre bursur ur eksjon. Orsak av hæsson Jack Ferramævren avvegis fram av løyina og gramte seg om tungu byrannar tja öllun hinum falkunun pura ávitande om vektina han sjálfur var orsak til. Jesus høyder av okkon at byta setjinar om, så tann vi egnum brekun fyr at henga kjönnligur fyrir framman. Ta ber betur til at ekleia okkara egnu brek og mistök og asanna overstora törv okkara at fåa nøye guds. Ta minkar törvuren etter at hefta okkon vi te og i onnur strujast vi, just som vi sjolve gjera. Som kristen, og i fylgja og i fötanfetun Jesusar, må vi byta okkara domara anda om vi miskunnar anda. Og i tøtjelige merker hetta at ta onker i skolan noen, av arbeidsplassen noen, etla av neten noen arger til, etla gjer okkers mistak, skal du stekke av, anda inn og anda ut. Åren du gjer snakka, etla sverar atter, og i stegen fyrir at vise av feiler annara, rannsaka så helder du et ekna hjärsta fyrst. Vid genga og i fötafetun Jesusar om og ta vid bjaua örum, sama tålsemme og fyrirgjöving, og i god gavemilt hefur uttelt, ja ost, ut iver okkon. God hjálpi okkon at vysa örum sama miskonsemme som vid fåa fra honom, som vid færa sinja og nasta solme, hugg med oss tankar ur mer reg, vys mer gløgt mot eie breg, Fals og øvund hatska tra, kære fægir halt mer fra. Amen. Herren sikne dægin fyri okkon. Læt om okkon bia fægir var saman. Fægir var, tu som ersta himnum. Høylagt veri navn tutt, komur rujtje tutt. Veri vilje tuin, som i himne, så a gjør. Gjøv okkon ut det, okkara daglige brei,
og fyrir gjev okkon syndir okkara, så som vid øysene fyrir gjev at høymon og imøti okkon synda. Og løy okkon ikkje ui frøstingar, men fressa okkon fra to ytla, to jeg tutt rujtje, valde og høyren om atlar ever. Amen. Herren var signe te og varvøyde te. Herren lät i andes ut lysa iver te og vere ter nøyjur. Herren lytte opp asjon suyna iver te og djeve ter fri.

Førjar en siglande tjau og tæsast atter tog ui kipalistan om 2026 tæli av myndun og upplysingun av kipon og man fyrir 12 tons 381 kip med en tæle da tælan om båtar under 12 tons 2200 og føringar gjerra seg galdandi av öllun homsins høvun og innan allsins vinner og tænastur av sjónum. Og det mest tist, du nekver føringar fylgja vel vi ui tui som fyre fyrst av sjånån, samståndes så vita næst du gir høgt av omrever maritim vieskifte. Og just hentan vitanen vil reie traveren og hessare spornar kaffengene mittlån kip. Og i morgon vil det tver fyretøkker som har kvar sjånån øtje er og vaksnare nek for i færre at røyna seg til anna kipi er farmakipi Glivorsnes tja Smyrelein, men hitt kipi er låsbadren Kjøtnenes tja KSS og gir en stytting for klagsvikar sløypestø. Talsmævren ombord av Glivorsnese veri Fimbo i Berg, Kibare, og talsmævren ombord av Kjøtnanese veri maskinmævren Johan Solek. Og som skilt sverat av fløyre og vera brunne av Bavon Kibon og i morgon. Kibare i Øsne ser velkomna tekna seg til hesa kappingsina og i veri kjent bøgnløys myk om måtena klokkan 20 og telte postbostavren er kipsbo kurla.kvf.fo og kipsbo til veri stava vi det. Velkommen til Kipsbo, her vi lager fra landet vi tannløyde, og i morgen vil ta vi øynene Øslandingen, som også nye vil røve ut i Førjøen. Her Bubbe Mørstens.

0: Ja, vi drømmer mitt om det igjen til å være popkotten, og så er sporene kring hvert i året vær. Og vi færer ombord av Støra Farmaskipet Glyvorsnes, Tjass Myrlein, Bjørni og Lærkipare. Ja, hva sier jeg til til denne her nærvarte sporeningen?
1: Jo, vi mener at det 2005.
0: Ja, men her var alls iver høver ungen Iva. Tid løtte ut vi fotlån stia tale på en av vi. Men nu færa vi til annan spurning, og nu er det Kjøttenes, og vi færa høver vi at svære. Vi talte av i øynene nærvarte spurninger, og her er det atter opp til Trøysti at hønta, og nå er det låsbateren Kjøttenes, og vi får høre vi at røyne seg. Ferramannaskip i England, kjatt i FDS, som førsynet først og fyrt til førja 19. juli, kommer av havnene. England, som teker 600 ferra folk og 100 biler, ganger 22 mil og fører sykling og stegn for kronprins Fredrik. England er første ferramannaskipet vi bildekje, og er i regulær sykling opp av førjaer. Senast i september måned kom at tvær nybygninger til Skalafjøren. Talan om utnavar trollaren på Larfisk og er bygd i Esbjerg og nautaskipet på Lares og er bygd i Norge. Leierdegen bjøver jeg bøyre i Uronavøk til Hattjærhalten og senast av utbyggingen av Havnalanden og i færre var under fire slåk om fire Arne Søyane er Lio.
2: Leierdagen var den norske pideren som gjørte der i Ronavikar havn tidsen i bruk. Av en hattierhalte som var hilt av brytjene, beg Fredrik Hansen, havnarenda farmer velkommen og annars tala vi om på fyrre landstøren, landsverkfrøyngen og bygda røyen. Alle dem løgmøver var første røyere, og han tog seg om de store uløvene som seneste årene og gjørter, med den andre fyrer at vekse om produksjonsmøvelagene, og han helt så leis frem.
3: Hun løte så gjerne var jo inn i en høle, her går båtner velkommer, her til bygdene, og løte jo til mest hos her, at det store atlaner, men her var sett seg fire som her bygva.
0: Havna leie og hever kosta omlag 6,5 millioner kroner hver tid i Norsle ved at morgenrøyen silti inn i havnene og kvette silti snøren. Tver vikur attana hati har halti i Runavøk, veri nutja ferjelevan i Klaksvøk, tidsin i Norsle, ta strandferra kipene Barskor og Preit, sluta snøranar, kvørsøyne megin, nutja eitløve målan, middelen stengenar og varspe. Færre var under arbeid i 4-2 mån Aronsøyane, og byggefella i Kanyon hever steg i 4 arbeid og kostar omløy 5 millioner kroner. Og mest spalte sangren og jordvarpe førje hette Ari Hesen.
4: Og i andre seklor kipe møy, vi seklor mast
0: Ja, det er stedfest i Ekvantelling etter året. Vi kjipar noen luttla. Og så er spørsmålet kring hva vi har i Kjøttenes for å sette av Johan Søvlegg.
5: Ja, vi har sittet og funderet i hverandre.
0: Ja.
5: Det er litt røy, men Perkelevan er takksbruk. Ja. Det tror jag.
0: Och vad är det här tycker du på?
5: Ja, det är också där.
0: Ja, tack. Och ser han gott på. Och när vi kommer till Stiatalna Kjartikon så får jag först ombord av Glivorsnes som säger 2005 och den var pura rätt. Här gav tre steg fullt Stiatal. Medan Kjartnernes säger 1903 och det var ett gott skott men inte ett plätt skott. Det var rätt att svär var 1904 och det vill säga att det är samma som att nu är ett steg Amone, två steg till Kjartnernes och ett steg till Glivorsnes. Och låt oss kunna säga att det är alls överhuvud och inte avgörs nu är färdigt till trea spårning. Nu är även skipasövelige spårningren här ett steg är att hänta och först vill det Glivorsnes och förhör vi att svära. Vi skulle hava navn i afføreskunn rætjeskipet som bygd av langsten, slip og båtbyggeri i Tomrefjord og i Norge, og som kom til førje stått for jævd i 1904, og som tar vær en slåbrødare til at han vær om rætjevøye. Samparstjøren hun av langsten skipasmiene, Sigbjørn Axel Woll, som tar sottmalen om skipet vær underskrivet over, vær værastjøri av skipasmiene, vær hette første rætjetrollaren som borster her, vær bygd til rætjevøye av okkara løyen, og skipet leier lommer under tei radioskip som så gjerne vore bygd av langsten. Skipet rønte så vel at ta sandavoksmenn skulle bygge en radiotrålare stå stått i fjerde noen til langsten skipasmina i et stykke skip, samme slags som altså røyeren som lett hit et okkara skip bygge. Skipet og vi nå saknast etter hver skrasett og i sørveie tok omløy 145 tons av radion etla om det skulle lagt om til flæka vøye 300 tons av flæke. Byggekostnaderen var 8,5 millioner kroner. Først i 1940 var det noen ved skipet selv til Klaksvigar og søttene til Grønlands, og det skipet at det føreska flåta noen og mest efter, men uten nægge utskriva fiske løyve. Kvosse øyter skipet som 4,5 meter til langtar, langt i alt altså, og 8,2 meter brøtt, og til Bjarni Allé og hans herre folk ombord av Glivorsnes, og i fær høver vi at kommer vi og noen skotte. Ja.
1: Ja.
0: Ja, hva sier ditt? Hva er ditt å bo? Det er vel tjekka stolia av Brunnia ja. Glivorsnesen.
1: Jo, han sier Soverberger.
0: Ja, det tenker jeg på.
1: Ja.
0: Ja, men det var også et uanmyndelig godt bo. Men åren vidt for å lukke med å gjøre støven opp, så skulle vi først en tur til... til Kjøttenes og Tann Fjøra Spornegjen. Og evnen er at det skipasøva, og her en øyne for å stie at hønta når vi færer til Kjøttenes. Vi skulle ha navnet av skipi og er bygd av Jott, Ring Andersens skipsverst i Svenborg i 1948, og som om løy 24 meter lengt. Bygge sottmalen var gjørt vid danska røya Ruje A.E. Sørensen, men av en kjipeføru sikling var det selv til Grønlands departementet under danska statsministerien. Søtni ivertøk den kongalige grønlandske handelen KKH, kjipe som i 1908 var selv danska røya Ruje, Albrecht og Boserup A.S. som sildi nekv oppa Grønland. Skipet, som i dag en sære snådelig trumastra skånnart, hever at nå være vi i flere films- og sjønvarpsoppdagen, tørre midlen Return to Treasure Island i 1906, tørre trutter musketeraner, David Copperfield i 1905, Longitude i 2000 og Shackleton i 2002. Her omfram såst skånnarten Øsny i BBC Røyne Poldark. Hetta avoverta skipi hever æsni eina føreska søve, tog i 1902-valfjers, tvei ar atana etta sildi av land og Grønlande, kjepto Elmar Guttesen ur Sørveie og Palle Lamhauke ur Vestmanna skipi, som taver mest ved en 306-fors, og som etter Atlant skulle nøytas til farma sikling. Men det gjørtes bare til onkrar hissende turar, og skipi la tusjel fyrda mesta fyrre teim. Etter at han var lige fyrre teim og i langre tog, var skipi i oktober 1902-valfjers, selv til Danmark for 300 000 kroner. Her atlanden var at skipet skulle sikla mellom Seby og Bornholm ved Fiske. Kvossi øyder dette skipet som i 2018 før fra at det var heimsted i Breska bynån Bristol, nå ferdig under Franksflag, og som altså det flott trumastras konnast i det. Og ja, vi kan uttaka et kvart av noen som skipet har haft. Ja, hva sier Johan og hans folk?
5: Det var rettelig svært det.
0: Ja, ja. Kjipe var rett av litet etter å være før, Jon.
5: Ja, ja. Det er jo samt, tror
0: jeg. Ja.
5: Paskulat.
0: Fantastisk, flott. Hva var det som fikk til at det rettet spår i her?
5: Jeg vet
0: at det
5: var
0: rett av
5: litet.
0: Ja, ja.
5: Man kunne minnes det stundet til at det kjip, men ikke nek.
0: Ja, nettopp. Det var et stort skift i her, ja. Og en par sted på fjersen om. Men det mest ikke så at det framveges spenninger i luftene til øynens øyne og måne, og her kan alt hente når vi færer til femte spørning. Og en gauur bit skal til, ikkje minst ombord av skipet, så nu færa vi i gallena, her åtsti at hønta, og ta verir manningen ombord av Glivorsnese og i færhøve er skaffa fyrst. Av og av brukar kokkeren suslemennar ombord da han kokkast. Vi spyrja, kvæt en suslemæver i gallene, og nær mest sannlukt at kokkeren brukar suslemennar? Og vi kunne lægge til at samme anbo øysen i av sommeren vil kalla fire prester. Og så i spørningen hva det her fire øyte anbo, sysselmenn og vi kvart prester. Og vi får ombord til Bjørnar Alle og hans er folk ombord av Glivorsnesen. Ja.
1: Det inte skiljer du sätter och i borret detta rottlar hettla och hettlika bussarna.
0: Ja, men här var alls iver höver ongen iver. Och vi utfärdar så till han satta spurningen. Och vi utfärdar attor och i gallerna. Hetta framvis ett stiga tönta och nu färdar vi att börja vid en spurningen till manningen och att kött någon näsa. Störmsoppa är ett känt hotag ombord av kipon. Men kvad ligger attanför i höjde störmsoppa? Är det A. Ta kokkren er i ringon høyre og bæra tøymer er gjerra suppe til døvera. Det B. Ta er ta manningen er lio at skaffa og ta ser ut som et øtnarvever av bornon. Etla det C. Ta er stormer og kjekkren er skjera eustlatter, torsført er at medgjerra og tuskjell er ofta suppe av medalebanon, ta ta er stormer og eustlatt og kjønnon. Ja, og til Johan Søleik og hans herre menn ombord av Kjøtten og Nese, som få høver etter at dere rette Sverre, A, B, etla C. Ja, hva sier ditt?
5: Oha.
0: Det ta kokkren er i ringen høyre?
5: Man har hørt navnet stormkjøpene, men vi vet ikke hva du skal si.
0: Nei, her det trodde møvlager og øyne rattet.
5: Ja, ja, det den øyne. Jeg skal si, ja.
6: Det nummer 2,
0: jeg sier. Jeg kan takke alle tror jeg til. A, den første. Ta kokkren er i ringen høyre og bæra tøymer å gjøre suppe til døvra. B, ta er ta manningen er lio at skaffa og ta ser ut som et øtnarvever av bornon. Og se, ta er stormer og kjekkren er skjere avslatter, torsført er at medkjere, og tuskjell er ofta suppa av medalebanon, ta ta er stormer og avslatt og i kjønnen. Hesse trutsjer er det møvelagene her. Vet du en hersken bite?
5: Ja,
0: jeg
5: hadde hørt en oppdikt.
0: Ja.
5: Altså, prestene hadde vi finnet til, at jeg var så nemmer.
0: Ja.
5: Og det var så ikke det, eller hatt?
6: Jeg var ikke.
5: Det var nevnt.
6: Nummer
5: 2. Nummer 2, mina.
0: Det var det dikkere på.
5: Ja,
0: ja. Ja, takk. Du skulle haft lust efter det självan akkurat hese för. Det är rätta svärre var borrött verer ofta vid stormsoppet att torsförst era märkera ombor väckna illväver till att se att som det till du kanske vet han är så lätt all lösning.
5: Ja.
0: Och han färre till var det vi sysslemännen när kocken brukar sysslemännen ombor ta han kockast. Sysslemän i gallen är och Jans tänker och kunde sättas upp samman av kabussene för att stå gryter och panner så att det inte koppar och ill väckre. Och han märkte nu att nu är det två steg av måne men det gäller till er alls iver höver och inte avgörs nu för att det kända spurning. Og i messene vil vi prate om mengt og kvært, og her færer vi nå, og først færer det samme vi manningene av farmaskipen og Glivorsnese. Og her har vi truttet vel møveløyker til å kunne velge i midtelen utrått og lande lærere og søve. Ja, kvært har vi to at røyne det kunne vi.
1: Jeg kan bli
0: skratt og løyre, jeg kan hatt det. Ja, eller søve, ja.
1: Landalære.
0: Til tekka landalære, det skal ikke standa av. Kanada kjipa ui tru øyke og tutsi landsloter etla provinser, her øyn landsloter i Newfoundland og Labrador, her øysne nekver føringar hava fiska. Vitsbyrja, kvossi øyder høvestavren ui landsloten og Newfoundland og Labrador?
1: Og
0: til... Ja. Hadde du skått... Ja, etla...
1: St. John's.
0: Where
1: are you? I'm going to go.
0: det var også et godt bo, og det ligger et størst trutt nå av Tøymon, egentlig velvitende månen annars, og om vår av Kjøttene Nese, nå blir vi ferdig til åttende spurning. Og vi der framvis, og i messen er her åttstid er at hønta, og her veljes kammiddelen utrått, landalæri og søve, og sier skal, her rats i verhøver åndsje avgjørst. Og nå færer vi til manningsen av låsbaten om kjøtten og nese. Ja, hva veljer dit utrått, eller søve eller landalæri?
5: Vi tenker landalæri.
0: Vi tenker landalæri. Det skal ikke stande av. Nekve føringer har vært rønt i Newfoundlandet, som en landsloter eller provins i Kanada. Vitsbyrja, kusse øyter høvestavren i Kanada?
5: Høvestavren i Kanada øyter Ottawa.
0: Ja, men her var alls iver høver ongen ive, det bægelin rattliga stinn i landalæri, ikke minst i 2004 i Kanada. Det merker nu at Kjøttmannes har 4 sti og 2 fri sti framanfyrre i Glivusnes vi 6 sti. Men det alls iver høver og ikke avgjørst. Det spenninger i luftene nu i ferd til den utkjenta spurningen. Og vi er nå kommet til maritima lista hotne, her øtsti at hønta, og her fellagsnevnaren til, og snur seg om kjekven, så eller så. Spurningene kunne være om bøkmenter, film, sang og tøvnløk, sjønløk, myndlis, standmenter og minnesværer, og i valest okkurst anna øysene. Først færa vi om bor av Glivorsnes. Og i 1925 kom Ørstingasavne sjømannsrymer ut. Og just dette vi kommande flokka i skalskapsøyn og i Søvn vi høyton og eimerste innehalde var vantlekkja vikommandi og hæsson tøyarskøye. Onner døm i erobatnarøymer, Hildaljev og Søvamal. Si okkom hvor høvundren og vi søknast etter, og her det 4 velmøvelager nevnt rød bøkstavarø etter fornavnen. Talan om Hans Andreas Djurus, Kristian Matras, Michala Ritje, eller Rasmus Rasmussen, som øysene var nevnt Rasmus og Haskulanon. Og hæsser 4. Og en av her som fyra møvelagene kan geva Glivorsnese og et sti av træet. Ja.
1: Snakka på. Rasmus. Det er Rasmus av skolanen.
0: Ja, takk. Det var et godt på, men ikke akkurat her som gjever et sti. Og det venter vi etter til om en av Lutla Løte.

0: Ja, deilige tøvner. Vi spør ja, hver åtte løgene av hessere utgave, og her det fyra velmøvelager nevnt i bøkstavere, var det Annika Høydal, Jekvan Telling, Knut Olsen, etla Regen Dahl. Og det temanningen av Kjøttenes i FN, hvor vi djeva og nå et bo, og et sti at hente. Ja.
1: Ja, Regen Dahl. Ja, rent av.
0: Ja, men her var alls iverhøver ungen Ive, det var pura, pura ratt, det var rent av. Sjømannsrymmer, vi kom jo til 1925, det var Hans Andreas Djurus. Gliversnes tar søtt i at det var Rasmus og Haskolan, og det var sjående i Øsne et øyla godt bå, men ikke det rattet. Og her er som søttene omferden, hver og Erskinger er som samme Saune kom jo ut i Trøyfors, så var det altså Regen Dahl i 8 tær. Det merker at nå høyspenninger i luftene. Kjøttenes hever 5 sti, og vi bare øyne sti fremfor, finner vi Gliversnes. Og nå kommer vi til finale spurningene. Her vi setter 5 spurninger, og snikker seg om alt mulig, og kanskje også ny omøvlet, og i ankersvekkene hever samband vi kjekkvenn. Hver spurninger kan gjøre 8 sti, og vi legger 4 ved manningene av farmaskipen om Gliversnes. Og tid til røy til hesser her 5 spurningene? Ja, men det er jo godt. Ja. Kvossi øyder vaktar og bjergjengar kjipe som fyrir kjepti i 1950 og ærnon, men som omgant vi fyrir i sikling. Kvossi øyder vaktar og bjergjengar kjipe som fyrir kjepti i 1950 og ærnon, men som omgant vi fyrir i sikling.
2: Olar Halsk.
0: Ja, takk. Nummer 2, og i kvarion landi nutje utrarabatren av stronton Maru Bygder.
2: Det var ju ett land. Vi ser
0: Lettland. Ja, tack. Gott på. Tan 3. Kvossen nämndes uppsjövarskipet Götenäs och är inte av köpt till färger.
2: Gitt i händning.
0: Pura, pura ratt. Tan 4. Och Nassuste. Kvært av hesum bauan skipun er det longra etla hava dei soma longt, Kristian og Grøten og etla Norrborg, og vi spyrja om longste longt, det vil sija L og A. Hvor er longre, Kristian?
2: Kristian Grøten og.
0: Ongen Ive, og tan søgnaste, til brestje havna byren Aberdeen, Fleetwood, Hull, etla Liverpool, som i år hatt jeg helter 800 år av maritima søvn. Ja.
2: Ja, vi ser Liverpool.
0: Ja, takk. Og godt på. Men Arne, vi færre at gjøre støven opp og kommer vi til med røtten sværen nå, så færre vi først en tur ombord og kjøtten og nøst til låsbaten. Og ja, Johan, tid til røyer til tikkere 5 kjøttsøkta?
3: Ja, vi er klar.
0: Ja. Den første kommer her. Av heste 2024 vidtjeg i danska sjøverjan og en av firetøk i Aøye. Her sjøverjan var en røndartur vi kjøttgengende badenån. Her er silt vær vi og en arifer og vi var om 400 kilometer om tøyman. Kvose øyter hentan firetøkene av Aøye. Genève, nummer 2. Hvordan nevntest skipet Lars A. Kruse etter at det var kjøpt i førja?
3: Auschwitz.
0: Helder Genève, den 3. Hvert av hesombavn skipen det langere, eller har det samme langt, stantør eller soringer, og vi spør om langste langt, det vil si L og A. Hvor langere, stantør eller soringer?
4: Han
0: har upphört det, så han har öga slått. Det är gott på. Men det är inte det vi spurt om.
3: Det var så ringt. Det tar långt.
0: Är det att det gör på?
3: Ja.

Hetta var sendingin Shipsbo, beinleis sending ur Studio 4. Gunnar Nolsever, Vester. Klokkan 12 det klassist, et kvarter vi klassiskon, og vi spela sindra, ja, pop-tonlaget til ta, og det var Anton Liljedal som legger fire.

Er fem år gammel med at han fyrer alle frønsene gammstrøm og kjattlærne. Anker vil meg ilt, anker regner å finne meg. Jeg sitter halvt om knøyene, Jeremy og Kjønlian. Regner ikke anta, regner ikke å være tid. Følger hjertet benk og gjør han. Følger ikke. Bare adrenalin. Og ikke.

Vi korsterer noen ved klassisk kontøvnløgje i det, lødde vi fire vi at høyre kjente celleløgaren Jojo Ma spela fyrsta satsen og preludium ur cellosvito nummer 8, BWV 1006, tja Johann Sebastian Bach. Verstje skriva ut tøyarskøynun 1616 til 1623, medan Bach virskei som kapellmøstare i Köthen i heimlanden Tyskland. Og i det spiller vi tøvnløyja Bach, og færa nu at lusta etter tøvnløyja til honom, som sikkert må være nærke av til mest kjenta mellom manna av ötlund tøy han hefur skriva. Vi færa nemlig at høyra Freiburger barokkorkester spela annan satsen ur orkestersvito nummer 3. Satsen hefur høyte Air.

Det var Freiburger barokkorkester i spalte Eir. Hetta annars satseren ur orkestersvita nummer 3, tja Johann Sebastian Bach. Og vi halta fram vi orkestermusikker tja Bach. Han skriver i 6 såkallega Brandenburg-konserter, og vi tfære her har en løsninger og tøyendene koma at høyre at han fyrsta satsen ur konsert nummer 3 i G-dur. Høyde Brandenburg-konserter kommet av at Bach i 1621 sendte og vukte handrydde av tøymon 6 konsertene til Christian Ludwig Marsgrøyva av Brandenburg Svet. Vi tfære at høyre konserto italiano og Rinaldo Alessandrini spela hendan satsen fyrir okkun, og vi tøy takka vi bæir eina lækjene, og Høgni Fagraberg som stå fyrir teknikkinun fyrir okkun hese fyrir. Sendingen verir atur komande vikudag.

og kunnkjører. Kom og helsa opp av Nutsja Stjåran og i Norrland av husen. Peter Tolinius Krarup bjøver til måttøket. Akkurskott verer et eta og drekka, og listelig innslø verer av skrånne. Øtl det velkommen, høstdagen 1. oktober, klokka 15 til 16 og i Norrland av husen. Fra Høyvøygar Kyrkje, skruve godstjeneste verer i det klokkan 16.30. Høyvøygar Kyrkje. Og til neste sending kommer klokkan 1, sendtukur føreskan duara tonleik.

Velkommen til sendingen av morgenen. Hette er fjorda sendingen i røyene, og så snart han sier at jeg har mer av hesen sinne. Og hesen sending for at atre en tur atre av fjersene, og for å spille nærkere live-opptøker og nærkere RR-sestekere oppgaver som kommer hos havnen og nærkere som vi tar med få inn på seg løtsender. Og så vant det skal jeg jo eisen lukke si, jeg vet ikke om at bandene jo gommel, og det vil si at jeg er yogaskan er så som så, og at i sommerføren så det tokna jeg lutsin, det vil si at jeg halte ikke akkurat hastigheten, men det koster en øyla god løta, her man kan lina seg etter og hukse en altrusjar etter togina, og så la som det vært da. Det første som vi har hørt om, det var Balkeren Gastro, Balkeren Glaksvik, som jeg vet ikke om så jeg nek kjenner, men det var en liten intro, og det var Warpigs som Black Sabbath, og vi kjøver deg å lykke en lortsteprøve til rett, og se det neste leie. Gjør så vel!

Ja, vi har hørt her nok et kjentes av leget fra Bølsen og Deep Purple fra Fjersen og Neisene, et av mest spalte leget i heimene. Et av mest spalte. Og det var Eisene Bølgren Gastro, ur Klagsvik, og her er det fra en konsert i Sjønagrøsen. Neste leget vi får høre av Bølsen og Neisene er et leget som Bølgren Exception gjør det, ur Hollande, og vel ja, kjent orkester gjør den ekve LP-plater. Den første LP-en kom ut i 8,5 trus. Og i tjej og trus, da gjør det der orkestret om, brett en navn til Exception. Og der gjør det seg kjent der vi har spela et utsett av klassisk lø. Her er det så rundt inn til klassisk gastro. Og jeg ser konserten i Sjønagrøsen. Og bakgrunn gastro, her er noe nok så avhåverd navn. Til det er vår herre Ellensgård, Aschepan Black, Edvard Siska, Agnar Johansen og Jørgen Dahl og i mynd av et orkester. Vi kommer til å lese om en løt. Gjør så vel. Rytmetrommene som

Einar fyrir av fjersen, og var det en 14-15 år gammal dronker, kanskje av sinter nærmere seneste trusjen, 14-15 år gammal dronker, og han hekk i vinteren i Sjønnekrusen. Folk, det glødde vi til det kom for å bo i. Men han hekk her på en til å klatre seg opp, og fyrir at suttja og høyra han helt kjenta bølgen, Fairboys, sin. Hetta var en av standande opplevelse av suttja der. Og oppe at det større gjør det opplevet ta i ta etna jeg som å færa snøyja meg inn og færa oppe på kanskene og sjekken trappnar og seta meg innast i en krog og letja meg ned under en stål og bæra lura. Og årsynsjen fyrir det at jeg skulle lura og bæra lusta til å tog i vei som er 14 år gammal. Og det som var skrekkeren, det var hvis Pauli Olsen, han som var nøy billetter og alt kom etter meg og kort mye ut. Men det etna jeg stå og det var en fantastisk løt. En av de løvene som er minnes fra tøyene, det var det som ble gjort i Furetrush, som er et Kuipo. Og her har jeg vidt Fairboys og Tim Wilson Zachariasen og Havaikitar. Musikk

Ja, vi var raverande av lite synder i Tostøylen fra Sjønagrøsnån, her for at du hører Belgian Islanders, og Tavervillanen Ghost Riders in the Sky. Sangren skriver faktisk første fyr under 1948 av Stan Jones. Han kom nok sånn ikke fram som et minne hit under 1948, og tar da Wown og Borlives i Frankfurt. Sangren kom ikke ordentlig fram La fikk ikke ordentlig dig og asse for en Johnny Cash, og The Outlaws kom vi ut vid. The Islanders her var i opptakehølen ut i Venngarskolen,

Ja, og fra Jim Morrison fra et eller annet ikke minne kjentan person, nemlig Leonard Cohen. Leonard Cohen heter Marianne Ilen, og

eske ötsne hydra senast i holtrusjen. Og blei Marianne faktisk onnestan tja Lena Cohen da mest av løyven. Hoast nøker eller nekve avbrot, så var det alltid teipa ei og hilt sama. Og Marianne Ilen, hon hei eisne tatt av røter vi Ilen-familien her og knøtt noen. Og jeg var så heppen i juli i 2008 at helsa personlig på Lena Cohen og Sharon Robinson. Lena Cohen var en øyla lydelad maver og øyla vinarlige. Og vi pratet av lydsinter om at jeg ville renne rundt i løgn på en av vina lokka han på en eller annen måte til følger, og han helt av var øyla avhavverst, og men han ville øyla gjerne heva sted her, kunne være fri til hans lydgir et nytt størverk, og jeg tror det kort og godt at det bjør enn sier vi enn de her igjen. Jeg ser snart på han som 81 år, reipa jeg sender kultur, så jeg sier jeg kan nok få de ut her, og sånn betala transporten sånn atter og frem, og det hele på en av tre, at han helt enn konsert, eller tver i Norrlandhusen. Og heller Jack Fint, Lena Cohen sier ja, eller Lenny, som han ble kallet av. Men så kom plutselig manageren på i, og så kom alle mulige treter på i, og så ble Lena Cohen sjuker. Og så var det verst. Så det var nok sint, jeg ble så tatt på han. Marianne Ilen, hon andreist ene forsøk av gommel 28. juli 2016. Og Lena Cohen skriver henne et øyelig pent innlert brev, som allmenn kjent i det. Og løy er nok senast samme år, 28. juli 2016, ta andreist Lena Cohen eisen. Den største kærlekssangren som sikst at han i høver hevrist, det er han som eitir så langt Marianne. Og han var første fyr framfart og er nødvendig til tjejet, tror jeg. Men her hører jeg denne utgave som er damer av Dødsende Peter, hun er fra 2008, og heter i Royal Albert Hall i London. Leia, So Long Marianne, som er skrivet til Marianne Ilen. Gjør så vel.

Ja, de fleste teimene nok kjennes vi navnet Led Zeppelin, en av største rockorkestret i heimen, og en øyelig ståttelig søv om Led Zeppelin er til å begynne i fjersen. Og der hadde faktisk sin aller første konsert, 7. september, i 1988. Og det var i Gladsaxe. Jeg var ikke plass, jeg var ikke nek plass for det, nek om folk, men bakgrunnen var en kjærlig kjenter til det var ikke tog av The New Yardbirds. Og det er dumt en kjærlig dette navnet, så det er kjørt om til Led Zeppelin, og det kom bare som man sier Out of the Blue. Så det er hørt det sånn en første konsert i Danmark. Og egentlig var det ikke særlig at jeg bor etter en venn av men det viste seg at jeg var så kallet headhunter i London hadde hørt der og var interessert, men det hele var jo ikke så progressiv og ikke så lærmant. Men det hele utlendingene ikke. Så utlendingene tar bjørn Led Zeppelin til Reykjavikar 22. juni i 1904. Da hadde det en av de store konsert som faktisk var sin større enn han i Danmark, vi 5000 avhører, midtelen Eisenegger Føringer. Og dette var en stande konsert i Løygardeshøtten i Reykjavik, tog at han måtte fjerne alle stålene til at det er funnet av seg store etterspurning hver. Så Eisen her var utlendingen fremover for sånn at du. Et av løvene som det ble ordentlig kjent i fire, det var Living Long Made, og vi var et øyne gott lä, gott att dansa till och kostar två ett in i här i förrjön. Jag brukade ofta som disc jockey. Och Jimmy Page, han var omgående i ordentligt lä och fritt av lä och tog upp leda faktiskt omgående i spant live. Orkestret här var sammansett av Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones, John Bonham. Och här får jag då höra Living Long Made.

Ja, senast jeg leie og i månedsendelsen i Hesensinne, der vil vi se det kjente av Bøltsjønum fra Fjersjønum, Prokul Harum. En av mest markante mævren, eller tånleggeren, og i Prokul Harum, det var Gary Brooker, og han døg i nå i 22, bare 46 år gammel. Og det var eisen jeg løsende løy ved hånden, akkurat som Lena Cohen, til at jeg samskiftet ved han om å få han til førjere å spille en konsert. Og ta var et eller annet gjerne ikke sammen med symfoniorkesten, men han tar jo eisen, så da kan vi ikke lade det være ved å kontakte folk. Det tar ikke alt, vet du. Det kommer her til. Men han gjør det så nekvelø og nekve elpeplater, eller bølgeren. Og i nødt til å skje, tror jeg, ta kom et her leie frem som ditt øl kjenner, som en singleplater, som eitra av Weida Shit Appeal. Og det gjør det til et hemshitt. Og det ikke hitt og nekra radiostø som hever haft så nekvar anspelninger akkurat som Weida Shit Appeal. Og sambars BBC så hetta leie, det mest spalta leie av Ötlund Heimsens radiostø til Seman og i 45 år. Så det nok så cool. Og hetta var så senast jeg leie som hessinne, og flere minnast sikkert eisene, at hetta var nega som brukt ofta her i fyrin eisene, at det ble sagt at senast danser, det var vi Prokul Harum, og wait a shit appeal. Jeg får takka for meg, og takk til stegliga teknikere, noen som har hjulpet meg, og sannliga eisene damene nere i arkivene, og jeg gitt at jeg gleder seg ned til at jeg fyrir utrehusen. Jeg har brukt cirka 15 minutter om å gjøre 1 minutt per sending, så... Takk for meg, og farvel.

0: Klockan är 5. Nævningamale som skulle være i føyeratte atle hesa vikna nu utsett. Talan med et mal her tvær menn, annar 23 år og hin 23, råkarder fyrir seljan grovan og roan harskap, fyrir røyna sette elda, fyrir høttan og roan. Hetta skal være hent i enn sethusen i havn tullja om kvölde 18. februar. Mali nu utsett tog jeg et avgjørende vittne som hver bostorstatt ikke kunde møte i retten om. Det skriver frihetsbrevet. Alt Mali tog utsett. Tria Arja Rea viser kring hver førja en teknefilm av føreskån og i biografen om. Hesa fyr det velkjente søvann som Torbjørn Egner hever tekna og skriva om folkene og dølganar og i Kardamomobøynån. Filmeren vil synder i Havnar Bio, Løkshøtl og Salt.
1: Får jeg master?
2: Timo, kjære! Dølgane skjøtte for jeg legger to kjære i handtekner.
3: Nå, pør nå her, gav og slaktere. Hever to nærkant i handtekje folk som hever en leivo? Men jeg skal bøyne meg for hukse om dette, ikke?
0: Søvann var først skrivet som utvarsleiker, dette var først i 1912 og i Norge, og i 1925 kom Søvann ut i bok. Bogen kom ut av førskånden 1904 og så atter i 2002. Og nu i 2026 vil reisen i høvjet åkna seg Bogena. Nu bogadalt førja lærere for laks hever atter gjever han ut. Skriva verer at framleislo tøyme hever funnet goa røtter at tåsa og synja og eisen jeg få imso malfør nedhøska til personlighetnar. Øtl tåsa vi søyne tungo, Jonathan og fru Bastian tosa Surjarmal, Pappa Jekeren tosa Voamal, Silius Santajarmal, Bekaren Nølsjarmal, Bastian Politimarstere og Kamomilla ur Klaksvøk og flere ur Havn Eisne. Fyrsta søgningen vil 8. oktober og i Havnar Bio. Ut i heim eit flåfer vi hundro forsfera folkon som verra ved ur sammeinte og emirrujtjennom til Ushrels i morgon sendi ut neier kallt at det flei iver Saudi-Arabia. Sambars blanon Jerusalem Post tok og fera folk reie av flåfernon etter at annar flåskiparen leip av og stakk hin flåskiparen vi knuive. Blæje skriver at neierkall var sendt ut etter at ildstøva tok seg opp mellom flåskipærenar. Flåfære miste flåje og datt einar 5000 meter nyer etter 2 minutter. Ushelskir myndleikar vidtjera malet som eit ivergengsmal og halda at atlanen vera få flåfære detta nyer. Til atla lukko var og tveir ærer flåskipærenar mellom fyrrafølsene og tærfink og sett flåfære i eina flåhavn i Saudi-Arabia og i Ötlund, Gowon. Peter Flukke vil nødgjøre sårenskrivare i førre rette, der skriver Danmarks domståle og heimasøy sønnere. Peter Flukke tenker vi starten om 1. januar, ta Henrik Møller fyr fra vi etterlønn. Han legger fraser av helse og avån. Henrik Møller har vært sårenskrivare søgjene 1. september 2004. Nødgjøren folk arbeider i førre rette. Sjukhusverkje blir om at løysa hverjer 4 måneder og mulig vansar vi at ultraljusskanna badnakoner i vik og 12. Og i fortsatt av oppskottene fyrir 2020 penger til å styrke badnakoner og ikke. Det sier Eitis Harsman Niklas en landstorisk kvinna som har svære spørninger fra Hervor Polstøtter, løkningskvinne. Hon spurte om ultraljusskanningar til badnakoner i vik og 12. Landstorskvinnan sverar at hon vil hava tilbå om sluga kanning i fyrjon. Og sjukhusverkje by om at lysa kvært krevst fyrir at få hetta tilbåje. Hine Norrlondene bjóa öll ultraljusskanning i viko 12. Ved å vanna friske vindur på suk av landsninje 8-13 meter om sekunde, samtige og regn etter alle vever, men som fraløyer klornar og ta sluter rui. Og i morgen friske vindur opp i kvassavend sunnan 12-15 meter om sekunde, som fraløyer minkar vindren nyr i frukslå til friske vind 5-12 meter om sekunde. Småskutja og iver høver torst, men satna parsen alle vever hiten 8-13 sti.
4: Og nu sender vi til Vaskalna, Uni Arkelegg til Rattes.

Hei, og velkommen til enda en part av søvende Falko Dølgar og Gardemommeboi. Det Torbjørn Ekner som har skrivet søvende, og Eion Johannesen tog det til først. Eion Johannesen leier til rettes for baden og dverk i under 2021, og Marius Rein og Lias rettere stod for det tekniske. Eion Johannesen sier fra, til løykant i ære, Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen, Finnur Johansen, Tore Depes Hense og Gunvor Johansen. Rikmor Restorff Rasmussen hever klaverfylgespillet. Her kommer etlende parter.

0: hinir grættir løytjastær, tui snøkka basti an.
1: Vi barnudarfnum i dag hørt vid etlenda parst av utdragsløysnum Falk og Dølgar i Kardemommebøynum. Vi morgen hører vid Tølgaparst.

0: Og nå er det sendingen Radio Salt, vidt færre sett oss over av Drelnes til Jakob Magnussen og Anneko Bolton Morsensen.
1: Radio Salt.
2: Radio Salt.

0: Velkommen atter av Vaskalna. Hesa fyrr færa vid at leggja eina örvusebog under loppen. Talan om bogina 3 kroner løyvakren etter Magnus Gård, løyvfrøying og rektara og Amina Amio i Vestmanna, som språten gav ut i august 2026. Hette en örvusebog då hon hever bæje vysendalet inn i halt og hulajande om hva det drøvmegen og i nattturen i Her at redd hon en personlig frasøkn om ta høvendren ved skorvidgjørter og i kron løyvakrenon av rydgjøkrihusnon. Magnus Gård greier fremste bogene fra at han tjekk og så noen egne tanken og plantefrøyelige ordtakeren og i Aarhus og hoksa en egg om hjørste, tog han just hei vært til kanning av Rydges sjukrehusen. Og i samband med kanningene var kontrastveta sprant inn i akranar som fører blået inn i kron løyv akranar. Og i sommerløte gjørdes akranar kjønnligere og en skudja. Magnus gjørdest hodtidgen av seg myndene, tog akranar luktest akkurat ljøsminstren og i tåre slottre. Eisene luktest her naknum 3 kronum, og hene heiti av bogene kome, 3 kroner løyv akren. Et ommelde hese bogene av idé har vi finnet løyvfrøyngen William Simonsen og Kim Simonsen, rithøvend og bogmenta mann. Velkomner tilbær.
1: Takk for det.
0: Ja, fyrir at lortarnir skulle få innlitt og i høvesevne som Magnus skriver om i bøkene, skal jeg lykke å si at jeg sinter fra tog. Han sier at alt i nokturene hever en av strempan og en av kaos. Det vil si at et endamål i sjølv hun ser. Sjølv den ela luttla av møpan som ungan heila hever, hever et endamål, og det er først og fremst at jeg vil leve. Det ser man galdande vi et nu vevneie, gøgnon, vistkipan, kiknon og løyveron. Alt hever et endamal, men såleis suttja vi ikkje nattturen langer, tog vi opplysingar togjene for nattturen at vera satt som mekanikker, sier han. Bæra menneske høtte nu ena strempan og ena kaos. Nattturen som framman undan hever i hilden at det heva sterskan luftsanda ver tøkne gjørt vi verskon kjamonon som Isaac Newton og René Descartes. Samstundet som nattturen var tøkne gjørt, var hun fremman gjørt, og vi fremman gjørne minka i akkara viring fyrjene, helter Magnus Gård. Han sier at om vi suttja nattturen som nega og strempar og hever kaos, vera vid mynt av at nattturen just som vit, og vi tøylugare fætan færa vid at djeva nattturen større ans. Vi må vi atter til tan teleologiska hotten at suttja nattturen som te eiter, sier han. Ja, hette så inngangren til sendingsna, og som nevnt det William Simonsen, løyfrøyngur og Kim Simonsen, rithøvendur som skulle ommelda bogina og idea. Kim hever yrst negv om okkara samband vi nottjurna, og William hever finnst negv vi at gjerra nottjurri løysingar og arinskanningar i sambandet vi at verskatlanir i gjördar kring om og i fyrjum. Og i sendingen om åttjar under trusti og i sommar hørte vi at William et eller annet hei veri oppjoi at gjøre djåra og plantetellingar og i samband med Famjønstunnelen og vindmellelundene og huset her. Og han har gjort nekk flere kanningar enn terkanningarna. Kim Simonsen, hvordan løser du hese her